Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Dobro jutro, dobrodošli v družbi Radija Sraka, spoštovani cenjeni poslušalci, v nedeljskem jutru 17. maja 2026. Veliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo, ali ena lepa misel je dovolj za lep dan. Vsem, ki danes godujejo, to so predvsem jošti, tudi z valov Radija Sraka kličemo vse najboljše, lepo praznovanje in predvsem vsem skupaj lepo majsko nedeljo.
1: Telefonski predal, prosimo, da po pisku pustite sporočilo. Ko končate, pritisnite lojtro ali odložite slušalko.
2: Živjo, ljubica. Ker ti niti rečem samo to, da te ljubim in si vidva začel. Živjo.

Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu. Vse tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. A včasih so daleč poti, da roko v roko ne seže, a včasih preblizu so si.

da z nohti lahko srce kdo doseže. Vers je iz Pavčkove pesmi O zvezdah. Dobro jutro še enkrat z valov Radia Srakava želimo in kličemo v nedeljo 17. maja.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi, je v pesmi Srce zapisal pesnik Tone Pavček. Zapisal je še: spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Ja, nikoli ne smemo obupati in prehitro odnehati za tistim, česar si želimo, kar pričakujemo in si tudi res želimo doseči. Še enkrat dobro jutro z valov Radia Srak v nedeljskem jutru 17. maja. Čas pa bo za prve jutranje novice tudi danes ob 6. uri. Vsem še enkrat dobro jutro in lepo majsko. Upamo, da čim bolj sončno nedeljo vam želimo.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske poudarila, da potrebuje vojska kot stebr državnosti sistematično podporo javnosti in predvsem politike. Zavzela se je za spoštovanje mednarodnih zavez. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pa je izpostavil, da se vojsko gradi z opremo in z ljudmi. Kljub slabemu vremenu je novomeški glavni trg, kjer ob dnevu slovenske vojske poteka, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, obiskalo lepo število obiskovalcev. Ti so si lahko vse do 17. ure ogledali predstavitev posameznih enot slovenske vojske, njihove opreme in vojaške tehnike. Dinamični prikaz s preleti letal pa je zaradi slabega vremena odpadel. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali.

v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Na tuje, v britanski prestolnici se je včeraj na shodu podpornikov desnega aktivista Tomija Robinsona na eni strani in propalestinskem protestu na drugi zbralo več 10 000 ljudi. Za varnost skrbi več 1000 policistov, londonska policija pa je varnostno operacijo označila za eno največjih v zadnjih letih. Iranski mediji so včeraj poročali, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje. Visok iranski uradnik pa je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Letalo Airbus A220-300 hrvaškega letalskega prevoznika Croatia Airlines z več kot 130 potniki je včeraj na splitskem letališču med vzletanjem zapeljalo z vzletno pristajalne steze, pri čemer je nastala manjša škoda. Potnike in člane posadke so nemudoma evakuirali, nihče med njimi pa ni bil poškodovan, so sporočili iz splitskega letališča. Glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucaković je včeraj opozoril na veliko povečanje števila požarov v letošnjem letu in pozval k odgovornemu ravnanju. Na Hrvaškem so doslej zabeležili za petino več požarov kot lani, pogorelo pa je za okoli 70% več površin. Šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. uri. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje. V drugem pa so močno padli, kljub slabi predstavi so dosegli tesno zmago. Slovenski rokometni prvokategorniki se bodo v primeru skupne zmage že 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hanover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 5. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 6, Celje 4, Črnomelj megla 4, Kočevje 6, Kredarica pretežno jasno minus 7, Maribor jasno 11, Portorož jasno 8, Lisca in Ljubljana jasno 5, Murska Sobota oblačno 9, Novo mesto megla 6, Postojna jasno 0, Rateče minus 2, Slovenj Gradec jasno 8, ter vogel minus 1 stopinja Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: 46 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta v tej nedeli 17. maja. Za nami so prva jutranja poročila, pred nami pa seveda čas za izpolnjevanje vaših nedeljskih jutranjih glasbenih želja. Vkolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete. 073322100 ali 073322800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj Lojze iz Trške gore pri Krškem.
0: Lojze, pozdravljeni.
1: Tist, ko večkrat skleče dela zjutraj, vete?
0: Ja, pa tudi kolesarite, če se ne motim.
1: Ja, tudi jaz sem bil kolesaril. Več kot 15,000 kilometrov sem prevozil v 20 letah.
0: Lepo.
1: Zdaj sem pa nehal pa kolesariti.
0: Lojze, sklece ste že naredili?
1: Ja, več kot 15,000 kilometrov, ja.
0: Izvolite, Lojze, katero vam
1: zavrtujem? No, čas mi pogli od žene, da smo se kregala, čeprav sem že 30 let ločen od nje.
0: In katera pesem bo?
1: Ka pa vem, težko je bilo, težko je bilo. Sem bil zazeta, vete, 38 let, pa smo se pa ločila. Zato sem pa dal to na željo, žena me je zapustila, z drugo me je dobila. V resnici je bilo pa obratno, vete.
0: Bravo, Lojze, pesmica.
1: Jaz njo zapustil.
0: Pesmica je pripravljena. Lojze, eno lepo nedeljo vam želim. Hvala lepa za klic.
1: Ja, tudi jaz vam želim. Lepo pozdrav. Vse, ki poslušajo Radio Sraka. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: kako pravilno ravnati s sladicami, ki jih bomo zamrznili. Pod zelo toplim soncem že zorijo prve težko pričakovane češnje, ki so polne vitamina C in mineralnih snovi. Pravilni postopki pri obdelavi živil ohranjajo njihovo kakovost. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. To Slavica kličem iz Planine.
0: Slavica, pozdravljeni.
1: Društvo Bizaželja.
0: Izvolite.
1: Od leta.
0: Tako. Pesmica je pripravljena, Slavica, tudi za vas.
1: Hvala lepa, lepo. Se vam zahvaljujem, da sem spremljen.
0: Lepo, da ste poklicali. Lepo nedeljo želim tudi vam.
1: Enako tudi vam. Hvala lepa.

0: Vabljeni tudi k poslušanju današnje kmetijske oddaje ob 9:30. Tema pogovora bodo aktualna tehnološka opravila na njivah v luči suše in toče. Naša gostja pa bo gospa Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo, travništvo in ekološko kmetovanje pri kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. 6:19 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Drago, pričam iz Halosti, iz Koperc.
0: Drago, izvolite.
1: Pesem od vrata Avsenik Deklica za vse, lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Lepo bi pozdravil vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: In bi se vam zahvalil za vašo lepo oddajo. Pozdravim bi brata Ivana, Jovica in Liziko v Rogaško Slatino in vse poslušalce Radija Sraka, in da želim lepo nedeljo.
0: Drago, tudi vam hvala lepa za klic in tudi vam lepo nedeljo.
1: Lep dan, nasvidenje, hvala.

telefoni trenutno močijo, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Imamo pa kar nekaj sporočilc. Dobro jutro, prosim za pesem Moj mali raj od Modrijanov. Želim vam lep dan, je napisala poslušalka Ana.

0: slovenski atlet Jan Kokal je v cestnem teku na 10 km Trstu zmagal in s časom 28 minut in 45 sekund popravil svoj prejšnji slovenski rekord. Drugi je bil Italijan Luis Intonicini z minuto in 22 sekundami zaostanka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blaž.
0: Florian, pozdravljeni.
1: Dobro, Florian, zdravljeni.
0: Kako ste v tem jutru?
1: Ja, v redi. Dale sem poslušal onga, lojde, to tam noz težke gore, pa je kar optimistično, če ne.
0: Prav ima.
1: V 30 letih.
0: Ja. Ja. Florian, izvolite, katera je vaša nedeljska?
1: Ja. Pesem zvonov od naših soseda tole iz Slovenskih Konjic.
0: Tako in Štajerski sedem. Ja. Florian, tudi vam želim eno lepo nedeljo.
1: Ja, hvala, enako.
0: Hvala za klic. Poglejmo še sporočilca. Dobro jutro, Radio Zraka, prosim za pesem Ansambl Dar. Naslov pesmi je Branko, Branko, pa lep pozdrav iz Postojne. Dobro jutro, molim, ako može, lijepa Mara Jadranski maestrali, je napisala poslušalka Blažica. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, Korado in Brendi, Micika. Hvala, lepa, lepo nedeljo ti želim, je napisal torej Boštjan. Pozdravljeni, prosim za pesem, življenje so ene štenge, hvala in lepo nedeljo vsem, je napisal Janko izpod Blegoša.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Hej, Ribančan! Kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Poldek je šel na obisk staremu prijatelju Franciju. Ko sta pridno spraznila vse tekoče hišne zaloge, je Poldek stal in se hotel odmajati domov. Ampak opazil, da zunaj res močno lije. Franci mu je zato gostoljubno in prijateljsko predlagal, da bi prespal pri njem. Seveda se je Poldek strinjal. No, čez nekaj časa gre Ferdo v kopalnico in kar naenkrat zagleda Poldeka čist mokrega. Začudeno ga je vprašal.
3: Poldek, zakaj pa čist mokr?
2: Pa mu je Poldek razložil.
3: Sem šel domov po pižamo.

Na Radiu Sraka je na vrsti nedeljski horoskop. Oven. Potrebujete spremembo. Lahko se brez pomislekov obrnete k področju, kjer do zdaj niste imeli dovolj poguma. Na vaši strani bo tudi dobro poznana oseba, ki vas očitno sprejema in podpira. Bik. Za napetost, ki jo zaznavate, je krivo tudi nekaj, česar še niste rešili, zato vam še vedno krati miren spanec. Samo vprašanje časa, kdaj bo prišla na dan tista čisto prava resnica. Dvojčka, niste dovolj odločni, zato vam bo nekaj, kar bodo zahtevali od vas izredno naporno. Zadev nikar ne ocenjujte le na podlagi prvega vtisa. Več previdnosti se vam vsekakor lahko obrestuje. Rak, poskusiti ni greh, še posebej, če iščete neko izhodiščno točko. Zagotovo boste našli nekaj zase, saj ste optimistični in dobro pripravljeni. Pazite pa na kritike drugih, ki ne bodo dobro namerne. Lev, danes boste zaradi vpliva Lune razdraženi in nezainteresirani. Izogibajte se ljudem in množicam, saj se boste drugače lahko hitro zapletli v prepire. Težave boste imeli predvsem z nasprotnim spolom. Devica, že dopoldne boste poskusili doseči svoje, vendar brez prevelikega navdušenja in ustrajnosti. Čeprav bi radi prijatelju pomagali v stiski, ugotavljate, da nimate dovolj moči in odločnosti. Tehnica. Če si želite premika naprej, bo konec današnjega dne primeren za sprejemanje odločitev. Postavite se za svoje želje. Navdihnilo vas bo manjše potovanje ali nova izkušnja. Škorpion, prihaja val utrujenosti ter naveličenosti nad stvarmi, ki vam niso najbolj pisane na kožo. V tem trenutku bi prav tako morali popaziti na svoje zdravje, ki je nekoliko šibko. Strelec, imate občutek, da na vas preveč vpliva nekdo, ki ga nikakor ne morete razumeti in sprejeti v svoje življenje. Vsaka stvar vas lahko razjezi, saj boste tudi zvečer nemirni. Kozorog, v zadnjem hipu se boste odločili, da se odpravite nekam daleč. Vaše navdušenje bo pristno in veliko, kar je sicer značilno za vas v trenutkih, ko začutite, da ste spet lahko svobodni. Vodnar, občutek boste imeli, da imate vse pod kontrolo ter da se vam lahko zgodijo le lepe stvari. Danes vas čaka prijeten premik, uživanje in sproščeno vzdušje. Vašo obljubo nekomu boste izpolnili. Ribi, v današnjem dnevu se boste ukvarjali z drugimi. Če je neka oseba dvomila v vas ali pa vas celo zaničevala, je sedaj pravi čas, da pokažete, kdo ste v resnici in se postavite zase. To je bil horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske poudarila, da potrebuje vojska kot stebr državnosti sistematično podporo javnosti in predvsem politike. Zavzela se je za spoštovanje mednarodnih zavez. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pa je izpostavil, da se vojsko gradi z opremo in z ljudmi. Kljub slabemu vremenu je novomeški glavni trg, kjer ob dnevu slovenske vojske poteka, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, obiskalo lepo število obiskovalcev. Ti so si lahko vse do 17. ure ogledali predstavitev posameznih enot slovenske vojske, njihove opreme in vojaške tehnike. Dinamični prikaz s preleti letal pa je zaradi slabega vremena odpadel. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Natuje v britanski prestolnici se je včeraj na shodu podpornikov desnega aktivista Tomija Robinsona na eni strani in propalest.

skupinskem protestu na drugi zbralo več 10 tisoč ljudi. Za varnost skrbi več tisoč policistov, londonska policija pa je varnostno operacijo označila za eno največjih v zadnjih letih. Iranski mediji so včeraj poročali, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje. Visok iranski uradnik pa je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Letalo Airbus A220-300 hrvaškega letalskega prevoznika Croatia Airlines z več kot 130 potniki je včeraj na splitskem letališču med vzletanjem zapeljalo z vzletno pristajalne steze, pri čemer je nastala manjša škoda. Potnike in člane posadke so nemudoma evakuirali, nihče med njimi pa ni bil poškodovan, so sporočili iz splitskega letališča. Glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucaković je včeraj opozoril na veliko povečanje števila požarov v letošnjem letu in pozval k odgovornemu ravnanju. Na Hrvaškem so doslej zabeležili za petino več požarov kot lani, pogorelo pa je za okoli 70% več površin. Šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. uri. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje. V drugem pa so močno padli, kljub slabi predstavi so dosegli tesno zmago. Slovenski rokometni prvokategorniki se bodo v primeru skupne zmage že 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hanover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. To so bile novice na Radiu.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Tergal, Lipovec SP, Sečnja in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestanica ter Avtocenter Krašna Škocjan.
2: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Vilka Vrh v Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1530 klicev. Med 551 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 101 prometno nesrečo, 58 kršitev javnega reda in miru ter 44 kaznivih dejanj. V 88 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 12 nesrečah so bili udeleženci lažje, v eni nesreči pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 12 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 6 voznikov. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 37 intervencij na javnem kraju, 21 po zasebnih prostorih. 6 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 3 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 14 tatvin, 9 poškodovan tuje stvari, 6 vlomov, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 povzročitve telesne poškodbe, 2 ponarejeni listin, 1 rop, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejenje denarja in 1 grožnjo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 83 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Afganistana, Bangladeša in Sudana.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ignacij Medved, po domače Mantkov ata, zverja Prestični dve. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v ponedeljek 18. maja ob 14:40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo danes, v nedeljo 17. maja od 15. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ignacij Medved, po domače Mantkov ata, zverja Prestični dve. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v ponedeljek 18. maja ob 14:40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo danes, 17. maja od 15. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Zgornja Pirošica, Stojenski vrh, Poštena vas. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško, papir konfekcija, v nedeljo 17. maja predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Libna desno, v torek 19. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizko napetostno omrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno omrežje Proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, nizko napetostno omrežje Gorjane, v ponedeljek 18. v torek 19. ter v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom. V torek 19. v sredo 20. v četrtek 21. ter v petek 22. maja med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
3: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 8 na valovih Radia Sraka, čas za novice.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske poudarila, da potrebuje vojska kot stebr državnosti sistematično podporo javnosti in predvsem politike. Zavzela se je za spoštovanje mednarodnih zavez. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pa je izpostavil, da se vojsko gradi z opremo in z ljudmi. Kljub slabemu vremenu je novomeški glavni trg, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, obiskalo lepo število obiskovalcev. Ti so si lahko vse do 17. ure ogledali predstavitev posameznih enot slovenske vojske, njihove opreme in vojaške tehnike. Dinamični prikaz s preleti letal pa je zaradi slabega vremena odpadel. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovorijo o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Natuje v britanski prestolnici se je včeraj na shodu podpornikov desnega aktivista Tomija Robinsona na eni strani in propalestinskem

protestu na drugi zbralo več 10 tisoč ljudi. Za varnost skrbi več tisoč policistov, londonska policija pa je varnostno operacijo označila za eno največjih v zadnjih letih. Iranski mediji so včeraj poročali, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje. Visok iranski uradnik pa je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Letalo Airbus A220-300 hrvaškega letalskega prevoznika Croatia Airlines z več kot 130 potniki je včeraj na splitskem letališču med vzletanjem zapeljalo z vzletno pristajalne steze, pri čemer je nastala manjša škoda. Potnike in člane posadke so nemudoma evakuirali, nihče med njimi pa ni bil poškodovan, so sporočili iz splitskega letališča. Glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucaković je včeraj opozoril na veliko povečanje števila požarov v letošnjem letu in pozval k odgovornemu ravnanju. Na Hrvaškem so doslej zabeležili za petino več požarov kot lani, pogorelo pa je za okoli 70% več površin. Šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. uri. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje. V drugem pa so močno padli, kljub slabi predstavi so dosegli tesno zmago. Slovenski rokometni prvokategorniki se bodo v primeru skupne zmage že 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hanover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Tergal, Lipovec SP, Sečnja in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestanica ter Avtocenter Krašna Škocjan. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 300.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
8: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.
1: Danes bomo prisluhnili pravljici brazilskih indijancev z naslovom Zvezdna deklica iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica po izboru Kristine Brenkove. Nekoč je živel mladenič. Prebival je v samskem domu. Ko se je zvečer oziral proti zvezdnatemu nebu, mu je med zvezdami zbujala še posebno pozornost najlepša svojim mirnim, svetlim sijem. Kakšna škoda, da te ne morem zapreti v svojo bučo, da bi te po mili volji občudoval, je vzkliknil, vzdihnil in dolgo, nepremično z milim pogledom strmel v brezčutno zvezdo. Naposled se je odpravil v samski dom. Njegova brata sta že spala. Zaspal je in sanjal o lepi zvezdi. Po noči pa se je nenadoma prebudil in začuden zagledal lepo dekle, ki ga je gledalo svetlimi, bleščečimi se očmi. Mislil je, da je to kakšna skušnjava in jo je rotil, naj ga takoj zapusti. Zakaj? Je odgovorila. Jaz sem tista svetla zvezda, ki bi jo rad imel v svoji buči. Mladenič je z kraja onemel od začudenja. Potem je dejal: "Saj sploh ne moreš v mojo bučo." "Seveda morem," je odgovorila zvezda. Mladenič je odprl bučo in dal vanjo zvezdno deklico. Uprla je pogled vanj in njene svetle oči so bile čudovito lepe. Odslej mladenič ni imel več pravega miru. Podnevi je zahajal v gozd. Na nič drugega ni mogel misliti, kakor na zvezdo, ki si jo je zaželel v trenutku nore zagledanosti, in njena navzočnost ga je zdaj zelo vznemirjala. Ko je bil nekega dne odsoten, sta mu jo hotela brata za gosti in mu ukrasti kokosove orehe, ki jih je navadno hranil v svoji buči. Eden od njiju je splezal do trama, kjer je bila privezana buča, in jo je odvezal. Drugi je stal spodaj in jo prestregel. Ko jo je odprl, je preplašen kriknil in jo spustil iz rok. "O njej je žival z ognjenimi očmi!" je zakričal. Oba sta zbežala in pustila bučo s skrivnostnim bitjem na tleh. Ko se je mladenič vrnil, sta mu brata pripovedovala, kaj se jima je primerilo. Svarila sta ga, naj se buče ne dotakne. Brat je bil jezen na nju. Prikrival jima je resnico, kolikor se je le dalo, in je obesil bučo spet na prejšnje mesto. Zvezdna deklica je samo po noči prihajala iz svojega skrivališča. Mladenič, čeprav še nekoliko boječ, je užival ob njeni lepoti. Nekega dne je zvezda poklicala mladeniča, naj gre na lov. Prišla sta do Bakabove palme. Zvezdna deklica ga je prosila, naj spleza na palmo in ji natrga sadežev. Ko je mladenič priplezal na vrh in jih začel trgati, mu je zaklicala: "Trdno se drži." Medtem je še sama skočila na drevo in udarila s šibo po njem. Tedaj je drevo začelo rasti. Raslo je in se vzpenjalo, dokler ni doseglo neba. Tedaj ga je zvezdna deklica z listi privezala k debeli steni in nato sta z mladeničem skupaj skočila na nebo. Mladenič se je hudo bal. Videl je prostrano, pusto poljano in daleč v daljavi hišo. Zvezdna deklica ga je zapustila in krenila proti hiši. Kmalu se je vrnila in mu prinesla jedi. Prosila ga je, naj se ne oddalji z tega mesta. In je spet odšla. Mladenič je ostal sam, žalosten in zbegan zaradi vsega, kar se mu je primerilo. Čez nekaj časa je od nedaleč zaslišal lovske rogove in glasove. Zdelo se mu je, kot da nekje obhajajo slavje s petjem in plesom. Zvezdna deklica se je vrnila in ga rotila, naj ne hodi nikamor. Še posebno mu je zabičala, naj ne klone skušnjavi, da bi šel tja, odkoder odmevajo zvoki slavja, da bi gledal ples. Potem ga je spet pustila samega. Mladenič ni in ni mogel premagati radovednosti in je šel pogledat. Kar je videl, je bilo strahotno. Bil je nekakšen mrtvaški ples. Množica okostnjakov se je vrtela v plesu v brezoblični zmedi. Trohneče meso je viselo od kosti in v udrtih votlinah so tičale ugasle mrtve oči. Zrak je bil dušeč in težak od vonja po trohnobi. Mladenič je ves prestrašen zbežal. Tedaj se je srečal zvezdno deklico. Resno ga je grajala zaradi njegove neposlušnosti. Rekla mu je, naj se okoplje, da se bo očistil umazanije. Potem ga je spet zapustila in odšla. Vendar ni mogel dolgo strpeti sam. Brško je videl, da je bila že dosti daleč, je pohitel na kraj, kamor je privezala vrh palme. Ona se je ozrla, uganila njegovo namero in pritekla, da bi mu jo preprečila. Mladenič pa je urno skočil na drevo, ki se je takoj skrčilo in se nato razprostrlo, dokler ni bilo tako, kakor prej. Zvezda je žalostno gledala na mladeniča pod sabo in rekla: "Zaman bežiš od tod, kmalu se boš moral vrniti." Tako se je tudi zgodilo. Ko je prišel na zemljo, je mladenič začutil bolečine v glavi. Komaj je še mogel povedati očetu in bratoma, kaj vse se mu je primerilo. Vsa zdravila niso nič pomagala. Umrl je. Tako so Indijanci zvedeli, da jih zgoraj, v nebesih, ne čaka nikakršna blaženost, čeprav zvezde tako lepo sijejo in vabijo. Poslušali ste pravljico brazilskih indijancev z naslovom Zvezdna deklica iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica v izboru Kristine Brenkove.

Vsi skupaj bomo zdaj za nekaj trenutkov odšli v čas pred več tisočletji in zapeli pesmico o sijajni egipčanski kraljici Kleopatri, o kateri smo že govorili. Takrat smo se tudi naučili melodije in plesnih korakov. Otroci, ste za to, da to pesmico zapojemo še?

0: Na sporedu so oglasi. Malo,
1: malo, malo. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.
1: Lepo pozdravljeni v naši nedeljski šole kuhanja. Pravilno ravnanje s sladicami je zelo potrebno. Jih bomo potem zamrznili. Nadalje, pod zelo toplim soncem pa že zorijo prve težke pričakovane češnje, ki so polne vitamina C in mineralnih snovi. Pravilni postopki pri obdelavi živil pa ohranjajo njihovo kakovost. Torej, pri pripravi testa za sladice se včasih odločimo, da zamesimo dvakratno ali celo trikratno količino. Ob enkratni pripravi dobro izkoristimo vse delovne pripomočke, pečico in tudi čas. Spečemo večjo količino drobnega peciva in tudi kruha in najbolje je, da pakiramo vedno manjše količine in kose izdelka, ker se pred uporabo hitreje otaja. Dobro je, da pred zamrzovanjem upoštevamo nekaj najbolj pomembnih nasvetov. Približno 4 ure pred vlaganjem živil v zamrzovalnik moramo nastaviti stikalo aparata na pospešeno zamrzovanje. Sladice, ki so že bile zamrznjene in na to otajanje, ne smejo nazaj v zamrzovalnik. Njihova kakovost se bo precej poslabšala. Odmrznemo le toliko peciva, kot ga bomo uporabili pri enem obroku. Vse, kar nameravamo zamrzniti, mora biti zavarovano pred vdorom zraka z ustrezno embalažo. Za mehkejše pecivo so primerne plastične posode s pokrovom, za kruh pa alu in prozorna folija. Vsi izdelki so lahko pred embaliranjem še nekoliko topli. Vsaj 24 ur jih ne polagamo k drugim zamrznenim živilom. Torto ovijemo s prozorno folijo šele, ko je delno zamrznjena in nato jo do konca zamrznemo. Tako ne poškodujemo okrasnih dodatkov.

Priporočljivo pa je, da torto okrasimo šele, ko jo vzamemo iz zamrzovalnika. Vedno pazimo, da v zamrzovalniku ni jedi odnosno živil z močnim vonjem, saj se slabo embalirajo predvsem pecivo, zelo hitro se navzame neprijetnih vonjav. Kakovo zamrznenih živil se lahko tudi poslabša, če je temperatura v aparatu višja od minus 18 stopinj Celzija. Pri zamrzovanju se zelo dobro obnese drobno kvašeno pecivo, kolači iz umešanega testa, krhko testo, listnato testo, pite, pice, kruh in tudi ocvrto pecivo. Vsi ti izdelki so obstojni do 8 mesecev. Slabše se zamrzujejo biskvitne sladice z nadevom, biskvitne osnove, kuhano testo, surovo kvašeno in listnato testo, medeno pecivo in medeno surovo testo. Neprimerno za zamrzovanje pa je surovo biskvitno testo in pa beljaki, torej beljakovi poljubčki. Zelo dobro pa se zamrzujejo sestavine, ki jih potrebujemo pri peki, kot so beljaki, rumenjaki in jajčna zmes. Na vsaki dve jajci dodamo za noževo konico soli. Kvas zamrznemo v koščkih od 30 do 50 gramov. Zamrzneni kvas zdrobimo v mlačno oslajeno mleko v kvasec in ga nato uporabimo kot svežega. Dobro zamrzujejo se tudi skuta, smetana in surovo maslo. Smetana je obstojna le 3 mesece, skuta 5 in maslo do 8 mesecev. Odtajena živila takoj uporabimo. Kvašeno pecivo zamrznemo sveže in še nekoliko toplo. Tajamo ga v pečici pri 175 stopinjah Celzija. V pečico postavimo posodo z vodo, da postane pecivo bolj hrustljavo. Enako postopamo tudi z ocvrtim pecivom, le da ga med tajanjem pokrijemo z alu folijo. No pa še nekaj besed o težko pričakovanih rdečih češnjah, ki nam krepijo telo. V zdravi prehrani zavzemajo češnje pomembno mesto. Ljudje so že zgodaj spoznali njihove lastnosti. Najprej so jih začeli gojiti na predelih okoli Črnega in Kaspijskega morja. Češnje zorijo od maja, junija in julija, njihova kakovost pa je odvisna od sorte in vremenskih razmer. Z obiranjem ne smemo hiteti, ampak počakamo, da plodovi povsem dozorijo. Premalo zreli in slabo prežvečeni plodovi povzročajo prebavne težave. Češnje trgamo vedno skupaj s peclji, ki preprečijo izcejanje soka in okužbo plodov. V zdravilne namene uporabljamo zdrave rdeče plodove, saj je rdeča barva za človekovo psihično razpoloženje najmočnejši vir življenjske energije, spodbuda za zdravje in tudi hkrati se krepi imunski sistem. Češnje so bogate z vitaminom C in minerali, med katerimi je največ kalija, silicija, železa, kalcija, fosforja in magnezija. Poleg plodov, ki vsebujejo veliko kalija, so zdravilni tudi posušeni peclji, iz katerih pripravljamo čaj z diuretičnim učinkom pri vnetju ledvic in mehurja. Pečk ne požiramo, ker vsebujejo strupeno cianvodikovo kislino, v črevesju pa lahko povzročijo nevarno zaporo. Zaradi nizke energijske vrednosti so češnje primerne pri hujšanju, saj vsebuje 100 gramov češenj
le 59 kilokalorij. Pri revmatičnih obolenjih je priporočljivo pitje svežega češnjevega soka. Znana krepčilna pijača pa je češnjevo vino, ki ga pripravimo tako, da sveže ali posušene češnje kuhamo v belem vinu in osladimo z medom. Mešanica češnjevega soka in medu pa blaži kašelj ter vnetje grla. Čaj iz češnjevih peclov pripravimo tako, da 30 gramov suhih peclov prelijemo z litrom vrele vode. Pustimo stati najmanj 10 minut in nato precedimo. Pijemo po 3 skodelice na dan 3 tedne. Nadalje, za pripravo češnjeve pogače pa vzamemo 4 jajca, 12 dekagramov surovega masla, 18 dekagramov sladkorja, 2 decilitra mleka, 2 žlici ruma, 30 dekagramov moke, pecilni prašek, limonino lupinico in nekaj soli. Za nadev pa kilogram češnjevih polovic, pol žličke cimeta ter 2 žlici sladkorja. Maslo zmehčamo, dodamo rumenjake in sladkor ter penasto umešamo. Prilijemo mleko in rum, dodamo polovico moke in limonino lupino ter beljakov sneg. Drugo polovico moke s pecilnim praškom presejemo na maso in rahlo premešamo. Testo preložimo v okrogel model, potresemo s češnjami, cimetom in sladkorjem. Pogačo pečemo 45 minut pri 180 stopinjah Celzija. Češnje lahko posušimo in mešamo med drugo posušeno sadje, kot so brusnice, borovnice, šipek, beskove jagode in podobno. Posušene češnje imajo prijeten okus tudi v kvašenem testu. No in še ta nasvet. Madeže od sladoleda in od sadja očistimo z obleke tako, da jih najprej splaknemo z mrzlo, torej mineralno vodo, nato pa nanesemo raztopino tekočega detergenta, najbolje pa kar sredstvo za odstranjevanje madežev. Madežev od čaja, kave, alkohola in sadnih sokov pa se lahko lotimo tudi z raztopino belega kisa in vode v razmerju 1:1. Nato pa jih namilimo in dobro speremo. Tako in po kratkem predahu bo sledilo še nekaj nasvetov.

0: Pravilna izbira mehanskega in toplotnega postopka pri pripravi hrane lahko bistveno pripomore k ohranjanju dragocenih hranilnih snovi v živilih. No, več pa nadaljevanju oddaje. Za pripravo zdrave hrane ni dovolj, da izberemo le zdrava ali celo varovalna živila. Neustrezni in zastareli postopki obdelave živil, vključno s toplotno obdelavo, lahko razvrednotijo še tako naravno predelano ali predelano živilo. Zelo občutljiva živila, kot so sadje in zelenjava, je najbolje uporabiti v čim krajšem času po nabiranju. Kakovost končne jedi ni odvisna le od izbire pravilnega postopka priprave hrane, ampak tudi od časa, ki preteče od priprave do zaužitja jedi. Nepravilno ohlajanje in pregrevanje pogosto osiromaši hranilno vredno živila, spremeni obliko, barvo in značilen okus. Zaščitne snovi v živilih, kot so vitamini, rudnine in encimi, so občutljivi predvsem na svetlobo, visoko vročino in zrak. Neugodnim posledicam za zdravje se izognemo tudi tako, da živila zmehčamo po hitrem postopku, kot je dušenje v lastnem soku z dodano majhno količino vode ali po potrebi tudi maščobe. Tudi kuhanje v posodi pod pritiskom je ugodno za tista živila, ki se v navadni posodi dolgo časa kuhajo. Otajanje zamrznjenih živil in jedi s pomočjo mikrovalov pa je hitri postopek, ki ne poškoduje celičnih ovojnic. Hrana ostane hranilno nespremenjena. Pri hladni obdelavi živil se izogibajmo nepotrebnemu lupljenju in grobemu strganju sadja in zelenjave, saj se mnogo koristnega nahaja tik pod lupino. Nekaterih živil pa ne smemo uživati surovih, na primer krompirja in stročnic, ker v surovem stanju povzročajo slabost, bruhanje in črevesne težave. Vzrok za to je beljakovina fazin, ki vsebuje tudi majhne količine človeku nevarne pruske kisline. Zato moramo takšna živila kuhati do mehkega. Dosti pozornosti pri obdelavi živil moramo namenjati maščobam, ki pri visoki vročini spremenijo svojo kemijsko sestavo in postanejo nevarne za občutljiva telesna tkiva, kot je srčno-žilni sistem. Vsi načini cvrtja, tako površinski kot globinski, hrani povečajo okusnost in aromo. Vsa olja za kuhanje imajo tako imenovano stopnjo dima, ki pomeni temperaturo, pri kateri se olje žge. Za različna rastlinska olja so te kritične točke različna. Najbolj občutljive varovalne snovi v sadju in zelenjavi pa so vodotopni vitamini iz skupine B in C. Te lahko nadomestimo le svežo solato, sadjem in sveže iztisnenimi sokovi. Odsvetujemo uživanje živil z nizko hranilno in visoko energijsko vrednostjo, ki znižujejo naš obrambni, torej imunski sistem in večajo telesno težo. Za notranje čiščenje telesa je primerna mešanica iz enakih delov vode, jabučnega in limoninega soka. Spremljevalka vseh postopkov dela pa naj bo predvsem čistoča. Tako, prijeten in uspešen dan vam želim. Do svidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Tergal, Lipovec SP, Sečnja in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestanica ter Avtocenter Krašna Škocjan. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji na Radio Sraka. V kmetijstvu breme močno vpliva na letino, kakovost pridelkov in ekonomiko pridelave. Tudi letos smo priča zelo zahtevnim razmeram, od zgodnje pomladi in izrazite suše do težko pričakovanega dežja, ki ga je marsikje spremljala tudi toča. Kmetje so kljub temu izvajali setve, gnojenje, zatiranje plevelov in bolezni ter druge tehnološke ukrepe v upanju, da bodo padavine rastlinam omogočile nadaljno rast. O razmerah na naših poljih se bomo pogovarjali z gospo Matejo Strgulec, specialistko za poljedelstvo, travništvo in ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Gospa Mateja, kako se letošnje vremenske razmere trenutno odražajo na njivah?
2: Ja, sušna pomlad je vse do tega tedna močno zavirala rast in razvoj poljščin. Najbolj se to pozna na težkih, na tleh, ki jih je še dodatno zbila ta pomlad. In tu so posevki tudi vidno redkejši in imajo tudi slabše razvit koreninski sistem, kar bo gotovo vplival tudi na rezultat letošnje letine. Zdaj te padavine, ki smo jih ta teden dočakali, so za rastline zelo dobrodošle. Lahko rečemo, da na večini naših območij Dolenjske Posave je padlo tam med 30 in 40 mm dežja, vendar pa vodne bilance tal oziroma vodne bilance so kljub temu še negativne in poleg tega je zdaj nas presenetila tudi toča, ki je prišla ob tem dežju, tako da se problematična pridelava še kar nadaljuje.
1: Kakšne so v bistvu posledice toče pri nas?
2: Ja, to torkovo neurje, ki je zajelo širše območje Dolenjske in tudi Posavje, je prizadelo, lahko rečemo, vse kmetijske kulture, tako na njivah vse poljščine, pa tudi vrtnine na prostem, precejšnje škode pa pričakujemo tudi, da se bodo pokazale v trajnih nasadih. To se pravi, dejanske posledice bodo vidne v naslednjih dneh in ko se bodo škode pokazale v dejanskem obsegu in kaj bodo lahko rastline obnovile, kako bodo lahko obnovile te poškodbe in nadaljevale z rastjo, tako da vse zainteresirane vabim, da si ogledajo obsežnejša navodila in priporočene ukrepe na naši spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.
1: Pa so lahko kmetje z ukrepi vsaj delno blažili posledice suše?
2: Ja, prav je, da še govorimo o problematiki suše. Lahko rečemo, da delno se je blažitev dala izvajati vsaj do določene mere. Predvsem se to kaže tam, kjer so bili pravočasno in pravilno izvedeni zgodnje spomladanski ukrepi, recimo v ozimninah, v ozimnih žitih, v oljno ogrščice, če se je izvajalo prvo dognojevanje uspešno, to je bilo običajno v kombinaciji s česanjem oziroma rahlanjem tlem, potem tudi, če je bilo izvedeno zgodno razpleveljanje, potem so te učinki suše manj vidni. Manj je bilo škode tudi dejansko opaziti tam, kjer delajo na teh ohranitvenih ukrepih na tleh, to so te počasnejše delujoči ukrepi, kot je bogatenje tal z organsko snovjo oziroma s humusi, kjer se ta zadeva ureja s pomočjo širšega kolobarjanja in v katerega vključuje tudi dosevke za podor. Torej je pa letošnja pomlad gotovo ena taka situacija, kjer lahko ponovno vidimo, kako pomembno je vlaganje v dobra, v strukturna tla, v izboljševanje tla, tal, v, to se pravi predvsem v smislu, da tla bogatimo z organsko snovjo, ker to je le tista zadeva, ki najbolj uspešno zadržuje vlago in potem rastlinam olajša preživetje tudi v takih sušnih obdobjih.
1: Kaj trenutno priporočate pri pšenici in ostalih žitih?
2: Ja, zdaj lahko rečemo, da je čas za dognojevanje oljne ogrščice, pa tudi ječmena in tudi rži in tritikal večinoma se že iztekel. Zdaj so posevki že odcveteli in to je zdaj tista faza, ko dognojevanje z dušikom nima več pravega učinka na pridelek. Je pa možno to še izvajati in tudi priporočljivo, predvsem pri pšenicah, še posebej pri poznejših sortah pšenic, ki zdaj prehajajo v fazo klasenja. Tako da v teh posevkih priporočamo, da se svetovalci v skladu z gnojilnim načrtom oziroma s pričakovanim pridelkom odločijo tam za dodatek dušika v višini 40 do 60 kg čistega dušika po hektar in pri tem pa upoštevajo samo gostoto posevka, torej gostejši, ko je posevek več dušika, lahko odmerijo tudi samo bujnost rastlin, že izvedena predhodna gnojenja z dušikom in pa zdaj tudi nazadnje tudi poškodbe posevkov zaradi toče. Poleg samega gnojenja bi spomnila še na ostale ukrepe, predvsem varstvo pred boleznimi in škodljivci. Tukaj pri boleznih bi izpostavila, da zdaj varujemo bolezni klasa, to so pa predvsem fuzarioze, razne rje, pegavosti, ker kot kaže se bo zdaj ta model vlažnega in toplega vremena bolj pokazal in to pa je zdaj ena priložnost, da se izkažemo, kako uspešno bomo varovali žita pred povečanimi nevarnostmi okužb s temi boleznimi. No, mogoče bi izpostavila še to, da za natančnejše dognojevanje z dušikom je zdaj še tist prav dober čas, ko priporočamo izvesti hitri nitratni test, s katerim lahko dejansko preverimo založenost tal z dušikom na območju korenin ali pa v rastlinah samih. Tako da na Kmetijsko-gozdarskem zavodu ob torkih zjutraj še vedno med 7 in pol 9 še vedno zbiramo vzorce in izvajamo te hitre nitratne teste ter potem pošljemo kmetom tudi na svet za dognojevanje teh žit in pa tudi koruze. Mogoče bi izpostavila še oziroma omenila še travna cvet, naj si bo zasejano travinje na njivah ali pa trajno travinje. Zdaj tudi tukaj po odkosih bo dobrodošel kakšen odmerk dušičnih hranil. Zdaj več, ko imamo delež detel v teh mešanicah, bolj skromni moramo biti sicer s tem odmerkom dušika, vendar pa je nasplošno ta dušik zelo dobrodošel za pričakovani pridelek.
1: Nam lahko podate še kakšno priporočilo več za posevke koruze, ki je naša glavna krmna poljščina na njivah?
2: Ja, prav je, da koruzo še nekoliko bolj tehnološko osvetlimo. Zdaj na njivah so posevki v večini v fazi tam od 4 ali pa rečemo od 2 do 5 listov. No, pri 5 listih se začne intenzivnejša rast in tudi večje potrebe rastline po dušiku, zato se tudi tukaj pripravljamo na pravočasno in pravilno dognojevanje koruze. V skladu z dobro prakso priporočamo dognojevanje do 80 kg čistega dušika po hektaru oziroma nekako, če preračunamo to na najbolj pogosto uporabljeno gnojilo ureje, je to pomeni 170 kg ureje na hektar. Tudi tukaj predhodno priporočamo izvesti nitratni test, da nam bo podal tudi informacije, kako so na stanje dušika v tleh vplivali tudi učinki živinskih gnojil, ki smo jih dodali ob setvi, ali pa mogoče učinek humusa, ki ga že tla, ki smo ga v tleh ustvarili, in tudi predhodni dosevki, predvsem, če smo imeli dosevke iz metuljnic. Poleg dognojevanja priporočamo tudi okopavanje oziroma rahljanje medvrstnega prostora, ker s tem se spet prilagajamo na morebitne sušne razmere, ker s tem zmanjšujemo izhlapevanje vode iz tal in tudi izboljšujemo zračnost, samo zračnost tal. Pa še to bi izpostavila, zaradi letošnje spomladanske suše je bilo delovanje teh talnih herbicidov, ki so se že uporabili v koruziji, precej oslabljeno. Zato priporočamo res ponoven temeljit pregled posevkov in prisotnost morebitnih teh problematičnih plevelov, kot so divji serek, vsak, osad, ali pa slak, ali pa ambrozija, in če te plevele niso bili uspešno zatrti, je zdaj še pravi čas, da upravimo korekcijski ukrep, torej ponovno uporabo herbicida, in to je res pravi čas v kolobarju, ker kasneje v pridelavi žit bomo to težje izvedeli.
1: Nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Še vedno spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radia Sraka, z mano pa še vedno gospa Mateja Strgulec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Mateja, pridelovalci koruze za gnojenje velikokrat uporabljajo živinska gnojila. Kakšen pa je bil njihov gnojilni učinek v letošnjih razmerah?
1: Res je, in to je tudi najbolj smiselno in priporočeno, da se na kmetiji ustvarja ta krogotok hranil, rečemo, in s tem, da se čim bolj zmanjša tudi dokup mineralnih gnojil. V živinskih gnojilih so namreč številna hranila, ki jih koruza potrebuje za rast. In živinska gnojila imajo tudi prednost v primerjavi z mineralnimi gnojili pri ohranjanju rodovitnosti tal, predvsem pri obnavljanju živosti tal in tudi pri povečevanju humusa. Njihova pozitivna vrednost se je v letošnjih težkih pomladanskih razmerah zopet dobro izkazala, kako v bistvu preprečujemo ta učinek utrujenih zbitih tal. In seveda, to velja v primeru, kadar se gnojila uporablja v skladu s potrebami rastlin. V neugodnih vremenskih razmerah, kot smo jih imeli pa zadnji mesec, pa tudi, ko so bile visoke dnevne temperature, pa suše in stalni vetrovi, pa se tudi učinkovitost gnojenja živinskimi gnojili zmanjša. Oziroma se povečajo izgube teh hranil, predvsem dušika z izhlapevanjem amonijaka. Zato je bilo to tudi preizkusno leto oziroma obdobje, kako je treba tehniko pa čas gnojenja še posebej prilagoditi tem razmeram.
0: Kako pa je letošnja suša vplivala na učinkovitost živinskih gnojil?
1: Ja, no in ravno to se je letos izkazalo, ne, da je bilo to sušno in vetrovno vreme boter za številne izgube dušika v zrak, predvsem pri uporabi gnojev, ki govorimo. Zato je bi mogoče izpostavila to problematiko v zadnjih tednih, da se je pokazalo kar nekaj problematik, ne, ko so se dogajale napetosti med kmeti in ostalimi prebivalci podeželja ravno zaradi teh večjih neprijetnih vonjav, do katerih je prihajalo predvsem zaradi tega, ker so kmetje pred napovedanimi padavinami izvajali razvoze gnojevke, potem pa teh padavin ni bilo. Tako da, kadar je sušno in vetrovno vreme, ki povečuje izgube dušika v zrak in s tem ta neprijeten von za ostale podeželce, je treba biti tukaj pri uporabi gnojevke res še posebej previden in upajmo, da bo teh napetosti znotraj podeželja čim manj in da bomo tukaj vsi z eno strpnostjo iskali eno kompromisno rešitev, da se ta živinska gnojila na najbolj naraven, učinkovit način porabljajo, po drugi strani pa, da se ne vznemirja ljudi preveč s neprijetnimi vonjavami.
0: Veliko vprašanje tudi glede poškodb koruze po toči, kakšne pa so vaše izkušnje?
1: Ja, ta toča, ki se nam je zgodila v tem tednu, je zajela koruzo, ki je bila v glavnem v fazah razvoja listov, tam od 2 do 5 listov je v večinah posevkov koruze zdaj. In izkušnje kažejo, da sicer koruza v tej fazi se dobro regenerira. In tudi pri močnejših posevkih listov se ne težko govorimo o večjih škodah na koruzah. Ne? Čeprav, kot sem rekla, dejanska zadeva se bo pokazala v naslednjem tednu, do takrat pa bi priporočala pridelovalcem, da se ne bi prehitro odločali za kakšno preoravanje in ponovno setev, ker bi to pomenilo še večje zmanjšanje pridelkov in težave pri dozorevanju koruze, zato bi lahko nastale še večje škode. Pomembno je tukaj, da ne hitimo preveč ukrepi, da se tudi počaka nekaj dni, da se po te vlagi tla dovolj utrdijo, da jih potem ne potrebno ne gazimo s temi prehodi po njivah. Šele potem, ko bodo tla usušena, je smiselno nadaljevati z dobro agrotehniko, predvsem s dognojevanjem, kot smo že omenjali, okopavanjem in pa razplaveljenjem po potrebi. No, predvsem pa počakati, da se tla dovolj usušijo za te nadaljne prehode.
0: Ali velja potoči povečana nevarnost bolezni?
1: Ja, tukaj bi lahko rekel, da seveda, da velja, sploh če je tako vreme pričakovano, kot je trenutna vremenska napoved in ta poškodovana rastlinska tkiva predstavljajo vstopna mesta za bolezni. Zato je pomembno, da se rastline spremlja njihovo zdravstveno stanje, predvsem to velja med poljščinami pri krompirju, pa tudi pšenici in na vrtninah absolutno. Pri krompirju izpostavljamo nevarnost za črnolistno pegavost in plesen in v tem primeru priporočamo pravočasno uporabo fungicidov in potrebi tudi aminokislinskih pripravkov za hitrejše okrevanje rastlin.
0: Za konec večkrat ste omenili pomen natančnega gnojenja, zakaj je to danes tako pomembno?
1: Ja, večkrat tudi pri vas poudarjamo to, da raziskave še vedno kažejo, da rastline učinkovito izkoristijo v bistvu majhen delež, le približno tretjino vseh teh naših dodanih dušičnih gnojil in oziroma čistega dušika. Preostanek, torej ta neizkoriščen dušik pa predstavlja nepotreben strošek za kmetijo in po drugi strani tudi neko obremenitev za okolje. Zato postaje to natančno oziroma ciljno gnojenje vse pomembnejše. Pri tem imajo pomembno vlogo v prvi vrsti analize tal, da vidimo, kaj v tleh sploh imamo in gnojilni načrt, ki temu sledi. Za sprotno dodajanje dušika pa predvsem ti hitri nitratni testi, ki sem jih danes že omenjala in potem prilagajanje odmerkov tudi vremenskim razmerom. Vse skupaj to pa temelji na dobri rodovitnosti tal. Letos smo res žal bili priča, da se je pokazala ta škoda predvsej utrujenih, degradiranih tal še na večjem obsegu kot običajno. In take vremenske spremembe se nam dogajajo v bistvu vedno bolj, zato je ta skrb dejansko pomembna in ni to samo en administrativni ukrep. Zdaj, do tega natančnejšega kmetovanja so pa še posebej zavezani pridelovalci, ki se prostovoljno vključujejo v razne nadstandardne ukrepe, kot je integrirana pridelava poljščin, integrirana pridelava zelenjave, pa tudi tisti, ki se vključijo v tako imenovan ukrep preciznega gnojenja in škropljenja znotraj skupne kmetijske politike. No, izpostavlja ali pa zopet bi spomnila tudi, da so zavezanci k takem bolj preciznem gnojenju z dušikom tudi vsi tisti pridelovalci, ki imajo njive, na njih pridelujejo kupavine, na najožjih vodovarstvenih območjih in sicer v Beli krajini. Tam je namreč sprejeta uredba o varstvu voda in za njih to še posebej velja. Letošnje razmere, bi lahko zaključila, so ponovno pokazale, da bi mogli biti ti ukrepi za ohranjanje vlage tal, torej za izboljšanje humusa in prilagajanje podnebnim spremembam v prihodnje še pomembnejši del te vsakdanje kmetijske prakse.
0: Lepa hvala za vse nasvete in pogovor, gospa Mateja Strgulec, prijetno nedeljo še naprej.
1: Hvala tudi vam in srečno vsem vašim poslušalcem.
2: Na Radio Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsa.si ali nič 41 625 406.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.

tej nedelji 17. maja. Kar nekaj rednih nedeljskih oddaj je že za nami, pred nami pa seveda prvi blok prebiranja malih oglasov. Male oglase bomo torej prebirali vse do 11. ure, ponovili pa jih bomo med 12. in 13. uro. Ukolikor si želite mali oglas oddati, lahko to storite na telefonski številki 07 33 22 800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec ugodno proda malo rabljeno motorno nahrbtno škropilnico Farmer. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa še telefonska številka našega poslušalca 041 886 010. 041 886 010. Poslušalec proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB, velikost 38, kupi pa klavirsko harmoniko Hohner. Cena je po dogovoru, telefonska številka za več informacij pa 041 698 103. 041 698 103. Poslušalec proda kombinirano balirko Krone Komprima CF155XC. Proda tudi žitni kombajn Klas Dominator 68 ter jedilni in krmni krompir. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 677 668. 031 677 668. Poslušalec proda kamerunske ovce. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 051 415 857. 051 415 857.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Tergal, Lipovec SP, Sečnja in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestanica ter Avtocenter Krašna Škocjan. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 300 21.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

10 in 34 minut, kaže ura. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, naš program pa nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Poslušalec prna traktor Tomo Vinkovič 420 je iz okolice Trebnjega. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 070-766-772, 070-766-772. Poslušalec proda pasje mladiče šarplanince, čisto krvne, stari so 12 tednov, zelo dobri čuvaji za čuvanje drobnice in kmetije. Ob odhodu bodo čipirani in cepljeni. Poslušalec proda tudi skubilnik za čiščenje piščancev. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 0419801888. 0419801888. Poslušalec kupi premenskega bika za naravni prepust, pasme LS ali limuzin. Bikec mora biti pašen. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 070-650-540. 070-650-540.

poslušalec proda 19-kubično nakladalko SIP. Proda tudi 300-litrski trosilec za umetni gnoj. Proda tudi 200-litrsko traktorsko škropilnico ter 100 metrov cevi za škropljenje. Poslušalec proda tudi motorno žago Husqvarna, dve 400-litrski cisterni za vino, avtomobilsko prikolico, lesena masivna garažna vrata velikosti 240x220 cm ter novo tuš kabino Kolpasan. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 051-306-325, 051-306-325. Poslušalec proda odojke, težke od 27 do 30 kg. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-484-435, 041-484-435.

10:49 kaže ura, pred nami pa je še nekaj malih oglasov. Poslušalec proda dobro ohranjen mulčar kladivar širine 140 cm. Proda tudi rotacijsko kosilnico SIP Roto s hidravličnim dvigom letnik 2013 širine 165 cm je kot nova. Cena za vse je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041-233-834, 041-233-834. Poslušalec proda traktorsko kosilnico na štiri diske. Proda tudi 17-kubično nakladalko. Cena je po dogovoru, telefonska številka našega poslušalca pa 041-274-193. 041-274-193. V okolici Trebelnega poslušalec proda bikca, limuzin in teličko simentalko, stara sta 3,5 meseca. Možna je tudi menjava za brejo telico ali kravo pasme simental ali telička starega 10 dni. Za več podrobnosti pa le pokličite našega poslušalca na telefonsko številko 031-286-175. 031-286-175.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na včerajšnji seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je včeraj zvečer izbruhnil požar, so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno po drugi uri od izbruha. Čeprav požar navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Gasilci bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, ki bi zagotovil varnost za nadaljne delo policistov in preiskovalcev. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki je z najverjetnejšim partnerji v nastajajoči vladi. Demokrati ter Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Prihodnji teden bo na slovenskih sodiščih več odmevnih zadev. Na Ljubljanskem sodišču je za torek razpisano nadaljevanje sojenja ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih glede hladilne strojnice v dvorani Stožice. Nadaljevalo se bo sojenje v zadevi Kavaški klan. Na tuje v Modeni na severu Italije je moški včeraj popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasbourg med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Andaluciji so danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Pedra Sančesa in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v minulih mesecih, na katerih je slavila desnica. Kandidat konzervativne ljudske stranke in sedanji predsednik Andalucije Juan Manuel Moreno si prizadeva za ponovno izvolitev. Izrael je včeraj kljub podaljšanju premirja med državama sprožil obsežen niz zračnih napadov na južni Libanon. Trdi, da je tarča libanonsko-šiitsko gibanje, a je bil pred napadi izdan.

0: poziv k evakuaciji 9 vasi. Hezbollah je medtem sporočil, da je napadel vojaški cilj na severu Izraela. Šport. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je svojim saudskim klubom Al Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bilo od moštva iz Saudske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1-0. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 11. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 17, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 13, Kredarica pretežno jasno minus 4, Maribor pretežno jasno 15, Portorož jasno 17, Lisca jasno 10, Ljubljana jasno 15, Murska Sobota 16, Novo mesto jasno 14, prav tako Postojna jasno 14, Rateče 12, Slovenj Gradec 14 ter Vogel 6 stopinj Celzija. Danes do 22. ure velja splošna prepoved omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

0: Tema današnje vinogradniške vdaje so vina iz grozdja s plesnjo. Vina iz grozdja s plesnjo, Botrytis cinerea, oziroma plemenita plesen, so poznana in cenjena po vsem svetu. Svetovno so priznana Sauterne vina iz Francije, madžarska vina Tokaji Azu, nemška Predikat vina in v zadnjem času vina iz bližine Niagarskih slapov. Vsa ta vina združuje kompleksno sožitje med grozno jagodo in plesnjo Botrytis cinerea, ki v ugodnih vremenskih pogojih spremeni jagodo do te mere, da lahko dobimo iz grozdja mož za pridelavo vina najvišjih kakovosti. Za pridelavo takšnega grozdja so primerne predvsem bele sorte z debelejšo kožico, ki relativno pozno dozorijo. V Sloveniji se uporabljajo predvsem laški rizling, renski rizling, šipon, rumeni muškat in chardonnay. Majhne količine mošta in izjemno tveganje pri dozorevanju grozdja zaradi spremenljivih vremenskih pogojev. Zaščita pred ptiči in izgube do 60% grozdja odločilno vplivajo na končno ceno takšnih vin. Odlično poznavanje kletarskih tehnik in izkušnje so obvezne. Naša vina s primernimi fizikalno-kemijskimi parametri in organoleptičnimi lastnostmi, potrjenimi v pooblaščenih organizacijah, uvrščamo med vina posebnih kakovosti. Njihova delitev je podobna nemški, in sicer na pozno trgatev, izbor, jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni izbor, glede na minimalno koncentracijo sladkorja v grozdju, kar je opisano po glavju zrelost grozdja in trgatev. Pozno trgatev mora poleg minimalne zahtevane koncentracije sladkorja v grozdju vsebovati vsaj del grozdja s plesnijo Botrytis cinerea, katero vpliv mora biti zaznaven v vinu. Izbor pridobimo iz izbranega grozdja s plesnjo v vinogradu, ki ga pustimo na trti po odstranitvi nedozorelih oziroma poškodovanih grozdov. Jagodni izbor in suhi jagodni izbor pridobimo iz izbranih zgrbančenih prezorelih jagod, redkeje pa iz celih grozdov, kar velja predvsem za suhi jagodni izbor. Ledeno vino mora zadostiti sladkorni stopnji, vsaj za jagodni izbor, na trti pa mora obvezno zmrzniti in se tako tudi predelati. Vina posebnih kakovosti so dostali vin razlikuje predvsem po izraziti zlato rumeni do jantarni barvi, ki je posledica oksidacije kaftarne kisline in ekstrahacije katehinov. Poudarjeni specifični aromi plesni Botrytis cinerea, ki jo pripisujemo sotolono zvonim po medu, enokten triolu, zvonim po šampinjonih in različnim derivatom terpenov. Polnem kompleksnem sladkastem harmoničnem okusu zaradi večje vsebnosti glicerola, višje koncentracije reducirajočih sladkorjev tudi nad 100 g na liter in enkratni harmoniji s preostalimi spojinami. Te lastnosti so najbolj izražene v suhem jagodnem izboru, ki tudi predstavlja vrhunec takšnih vin, čeprav v Sloveniji še raje posegamo po ledenem vinu. Predelava grozdja, vina in ohranjanje želenih lastnosti zahteva nekatere posebne ukrepe, ki so najbolj pomembni pri predelavi jagodnega izbora, suhega jagodnega izbora in ledenega vina. Priporoča se nabiranje grozdja v nizke košare, da preprečimo prehodno stiskanje grozdja med transportom. Stiskanje takšnega grozdja je težko pravilo in zahteva precej potrpežljivosti. Predhodno peclanje se velikokrat opravi kar ročno. Po presoji se lahko izognemo peclanju in drozganju ter stiskamo kar celo grozdje. Grozdje za ledeno vino mora na trti zmrzniti na približno minus 7 stopin Celzija. Voda v jagodi zmrzne, ostale sestavine pa se koncentrirajo. Grozdje se tudi stiska zmrzeno. Stiskanje je lahko časovno zelo dolgo, 12 ur ali več. Izpleni so majhni, tudi po 30% za jagodni izbor. Encim lakaza, ki ga tvori plesen Botrytis cinerea, ogroža mošt in pozneje vino, saj v prisotnosti kisika povzroča porjavenja. Ker je relativno neobčutljiv na dodatek žveplovega dioksida, hladimo mošt med stiskanjem na maksimalno 12 stopin Celzija. Izjemoma se za stiskanje največkrat uporablja kar vertikalne hidravlične stiskalnice. Cikli stiskanja so torej upočasnjeni. Pogačo rhljamo ročno, mošt pa ne vteka hitro. Tako moštu dobimo manj dodatnih suspendiranih delcev in tudi beta-glukanov, v primerjavi s pneumatskimi stiskalnicami, ki tudi ne dosegajo dovolj visokih tlakov stiskanja za ekstremno prezrelo grozdje. Stiskanje se upravi z minimalnim še možnim tlakom, da se umi izločenje beta-glukanov, ki se nahajajo tik pod kožico. Mošt iz zadnjega stiskanja sicer vsebuje največ sladkorja, a tudi fenolo, zato njegovo mešanje v preostali del mošta ni vedno priporočljivo. Žepljanje mošta v dozah 30 mg na liter do 50 mg na liter vsaj delno zavira oksidacijo, prepreča alkoholno fermentacijo za nekaj ur in s tem olajša usedanje najbolj grobih delcev in prepreči neželeno delovanje bakterij in divjih kvasovk. Povečana viskoznost mošta zaradi koncentracije sladkorjev in kaloidov zelo počasni predbistrenje. Klasično samo bistrenje do 24 ur odstrani le največje grobe delce. Bolj uspešno je samo bistrenje 3 do 4 dni pri temperaturi nič stopinj Celzija. Motnost mošta tudi do 600 NTU enot je še popolnoma sprejemljiva. Osiromašenje mošta zaradi plesni botritis cinerea pomeni izgubo nekaterih virov dušika in vitaminov. Za uspešno izvedbo alkoholne fermentacije nujen dodatek ustreznih enoloških sredstev. Priporoča se dodatek dušikovih spojin in vitaminov takoj na začetku alkoholne fermentacije tako, da je mošto vsaj 200 mg na liter dušikovih spojin in 50 mg na liter tiamina. Tako se poleg uspešnejšega postopka pretvorbe sladkorja v alkohol zmanjša tudi tvorba ocetne kisline strani kvasovk. Raziskave tudi potrjujejo uspešnost dodatka 1-2% zdravih druži iz prehodne pridelave belih vin za boljšo fermentabilnost moštov, čeprav samotnost moštov dodatku teh druži izrazito poveča.
1: Kadar rohce se praznuje,
2: se praznuje, se praznuje!

V današnjem vinogradniški oddaji govorimo o vinih iz grozdja s plesnjo Botrytis cinerea oziroma plemenito plesen. Dodatek selekcioniranih kvasov, ki je obvezen vreli nastavek, pa moramo včasih dodati tudi dvakrat, če alkoholna fermentacija ne poteka po pričakovanjih. Glavnino mošta moramo ogreti na 20 stopinj Celzija tik pred dodatkom vrelnega nastavka. Vreli nastavek vsaj 3 gramov na hektoliter pripravimo v razrečenem z dušikovimi spojinami obogatenem moštu in ga dodamo v glavnino na drugi dan alkoholne fermentacije nastavka samega kot 2% dodatek glede na skupno količino mošta. Alkoholna fermentacija je otežena že zaradi višje koncentracije sladkorja v moštu, ki presega 250 gramov na liter. Na vkljub dodatku selekcioniranih kvasov poteka počasi, ponavadi 6 do 8 tednov s pogostimi prekinitvami. Na začetku se priporoča celo rahla aeracija v stacionarni fazi rasti kvasok, še posebno, če postopek izvajamo v posodah iz nerjavnega jekla. Spodbuja se alkoholna fermentacija pri temperaturah okrog 20 stopinj Celzija zaradi ohranjanja specifičnih aromatičnih spojin in zaviranja aktivnosti lakaz. Tradicionalno so alkoholna fermentacija izvajali vinarji v majhnih lesenih sočkih. Takšno posodo omogoča vsaj minimalno preskrbo kvasov s kisikom in tako ugodno vpliva na potek fermentacije, ne omogoča pa kontrole temperature, zato moramo prehladne kleti celo ogreti, da dosežemo dovolj visoka temperatura v poznih jesenskih in celozimskih mesecih. Lahko pa sode prenesemo v druge toplejše prostore. Hitra in burna fermentacija vodi izgubo aromatičnih spojin, vendar tudi prepočasna fermentacija s pogostimi zastoji ne pripomore k kakovosti vin. Alkoholno fermentacijo prekinemo pri želenem razmerju koncentraciji reducirajočih sladkorjev in alkohola, najbolj priporočljivo z ohlajenjem ali sterilno filtracijo. Tako se izognemo večjim dodatkom žveplovega dioksida za prekinitev delovanja kvasok. Takoj po ohlajanju s pretokom brez stika z zrakom odstranimo tudi del kvasok. Manj kot je stika s kisikom med pretokom, manj etanola se oksidira v acetaldehid, ki je velik porabnik žveplovega dioksida. Alkoholno fermentacijo proti koncu prekinemo tudi, če se hlapne kisline povečuje celo hitreje, kot se porablja sladkor. Pri najvišjih začetnih koncentracijah sladkorja se leta prekine tudi sama zaradi kombiniranega vpliva sladkorja, etanola, ocetne kisline in toksičnih maščobnih kislin. Pred in med samo alkoholno fermentacijo se tvorijo večje koncentracije porabnikov žveplovega dioksida, kot so acetaldehid, piruvična kislina, ketoglutarna kislina. Večje koncentracije žveplovega dioksida so zato potrebne za ustrezno zaščito vina, pa tudi zaradi ostanka reducirajočih sladkorjev so vina mikrobiološko nestabilna. Priporoča se zrenje vina za vsaj 60 mg na liter prostega žveplovega dioksida ob redni kontroli. Priporoča se pretoke tudi vsake 3 mesece zaradi usrnjevanja počasi usedajočih delcev. Ob tem prazne lesene sočke pazljivo operemo in steriliziramo z vročo paro ter osušimo pred ponovno uporabo. Že zaradi specifičnega postopka pridelave in više koncentracije razpoložljivega sladkorja v moštu, kvasoke tvorijo precej več ocetne kisline, od 0,9 g na liter do 1,6 g na liter. Dodatna nekontrolirana aktivnost predvsem ocetnih bakterij in posledično tvorbo ocetne kisline ter etil acetata lahko popolnoma uniči takšno vino. Zakonsko je za takšna vina določena precej višja meja za hlapne kisline, za suhi jagodni izbor do 2,1 g na liter, za jagodni izbor ali ledeno vino pa do 1,8 g na liter. Tako pridelana vina do stekleničenja zorijo na temperaturi med 5 in 10 stopinj Celzija pod zaščito internih plinov. V posodah iz nerjavnega jekla ali v manjših lesenih sočkih do 18 mesecev in več. Popolno mikrobiološko stabilnost težko dosežemo v času zorenja. Z nižjo temperaturo in priporočeno vsebnostjo prostega žveplovega dioksida preprečujemo aktivnosti bakterij pa tudi refermentacijo strani kvasok. Senzorično takšna vina pridobijo na kakovosti med zorenjem in tudi staranjem v steklenici, ker encim lakaza uporablja antociane kot substrat tudi po zaključku alkoholnega vrenja. Srdeče sorte minimalno uporabljajo za pridelavo vin posebnih kakovosti zaradi hitre izgube barve in porjavenja. Pri filtraciji lahko beta-glukani mašijo membrane, zato je v takšnih primerih dovoljena uporaba encimov beta-glukanaz, če je prehoden test na njihovo prisotnost pozitiven.
Zaradi drage pridelave vin posebnih kakovosti so se razvile tehnologije, ki omogočajo pridelavo podobnih vin z nižjimi stroški tudi v krajih, kjer ni ustreznih naravnih pogojev za trgato grozdja takšnih kakovosti. Takšen primer je lahko imenovana krioekstrakcija, kjer zamrzne grozdje in tako kontrolirano koncentrirajo sestavine soka. Tako predelano vino ne dosega primerljive kakovosti. Druga tehnologija pa predvideva namerno okužbo natrganega grozdja s porami plesni Botrytis cinerea. Grozdje se na to izpostavi kontrolirani atmosferi, na začetku skoraj 100% vlažnost pri 20 do 25 stopinj Celzija. Na to pa sušenje suhim zrakom. To omogoča razmnoževanje plesni in želene spremembe na jagodi, do katerih pride v približno 2 tednih. Oba postopka pa v Sloveniji nista dovoljena. Današnji prispevek smo pripravili po strokovnih nasvetih Dejana Bavčarja, objavljenih v priročniku z naslovom Kletarjenje danes.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Tergal, Lipovec SP, Sečnja in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestanica ter Avtocenter Krašna Škocjan. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprte vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Pogrebne storitve Okleščen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleščen. Z vami že 30 let.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Ko nekoga zavidno izgubiš, ko odnese seboj del tebe, šele takrat se zaveš, da ga ljubiš bolj kot sebe. Draga mama nas je naučila vse, razen tega, kako živeti brez nje. Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti zaspala naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in botra Marija Sintič, rojena Jevnikar iz Oštrca 27, Kostanjevica na Krki. Od naše mame se bomo poslovili jutri, v ponedeljek, 18. maja, ob 16. uri na pokopališču na Oštrcu. Pokojna bo danes od 17. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Ko nekoga zavedno izgubiš, ko odnese seboj del tebe, šele takrat se zaveš, da ga ljubiš bolj kot sebe. Draga mama nas je naučila vse, razen tega, kako živeti brez nje. Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti zaspala naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in botra Marija Sintič, rojena Jevnikar iz Oštrca 27, Kostanjevica na Krki. Od naše mame se bomo poslovili jutri, v ponedeljek, 18. maja, ob 16. uri na pokopališču na Oštrcu. Pokojna bo danes od 17. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu v starosti zapustila naša draga Ana Makovec iz Velike Ševnice pri Trebnjem. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v ponedeljek, 18. maja ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga Ana Makovec iz Velike Ševnice pri Trebnjem. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v ponedeljek, 18. maja ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu v starosti zapustila naša draga Antonija Rangus, rojena Crkovnik iz Dolinjega Vrhpolja 15 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v torek, 19. maja ob 14. uri in 45 minut izpred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu v starosti zapustila naša draga Antonija Rangus, rojena Crkovnik iz Dolinjega Vrhpolja 15 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v torek, 19. maja ob 14. uri in 45 minut izpred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče

Marije. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu v starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in dobri sosed Alojz Pucelj iz Dobruške vasi 15 pri Škocjanu. Pogreb dragega očeta bo v torek 19. maja ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Škocjanu. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in dobri sosed Alojz Pucelj iz Dobruške vasi 15 pri Škocjanu. Pogreb dragega očeta bo v torek 19. maja ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Škocjanu. Žalujoči vsi njegovi.

Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresler.

12 i 15 minut kaže ura, spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta u tem zdaj že nedeljskom popodnevu 17. maja. Ukolikor ste pri kosilu, vam želimo dobar tek. Pred naslednjim blokom prebiranja malih oglasov pa še kratka športna novička. Nepalec Kami Rita in njegova rojakinja Lakpa sta zabeležila nova rekordna vzpona na vrh najvišje gore na svetu Everest. Za prvega je bil to že 32. vzpon na omenjeni vrh, medtem se je Lakpa tja povzpela 11. Pozorno prisluhnite, to je že prvi mali oglas. Poslušalec proda 2 bikca simental, stara 5 mesecev. Proda tudi teličko in bikca simental, stara 4 mesece. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 070-401-243. 070-401-243. Poslušalec v okolici Trebelnega proda bikca, limuzin in teličko simentalko. Stara sta 3 mesece in pol. Možna je tudi menjava za brejo telico ali kravo, pasme, simental ali telička starega 10 dni. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-286-175. 031-286-175. Poslušalec proda dobro ohranjen mulčar kladivar širine 140 cm. Proda tudi rotacijsko kosilnico SIP Roto s hidravličnim dvigom letnik 2013 širine 165 cm je kot nova. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-233-834. 041-233-834. Poslušalec proda traktorsko kosilnico na 4 diske. Proda tudi 17-kubično nakladalko. Cena je po dogovoru, telefonska številka našega poslušalca pa 041-274-193. 041-274-193. Poslušalec proda odojke, težke od 27 do 30 kg. Cena je po dogovoru, telefonska številka prodajalca pa 041-484-435. 041-484-435. Poslušalec proda 19-kubično nakladalko SIP, proda tudi 300-litrski trosilec za umetni gnoj, 200-litrsko traktorsko škropilnico, 100 metrov cevi za škropljenje, motorno žago Husqvarna, 2 400-litrski cisterni za vino, avtomobilsko prikolico, lesena masivna garažna vrata velikosti 240x220 cm, proda pa tudi novo tuš kabino Kolpa San. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 051-306-325. 051-306-325. Poslušalec kupi plemenskega bika za naravni prepust, pasme LS ali limuzin. Bikec mora biti pašen. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 070-655-5.
nič, 5, 4, nič. Nič 70, 650, 540.

0: na vrsti sa minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: na Jerebovi ulici v Metliki prodajo samostojno stanovansko hišo zgrajeno leta 1972, ki obsega 131 kvadratnih metrov skupne površine. Cena 95 tisoč evrov. Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu prodajo trisobno stanovanje v pritličju večstanovanske stavbe skupne izmere 68,4 kvadratnega metra. Cena 210 tisoč evrov. V Brežicah na izjemni lokaciji v mirnem naselju enodružinskih hiš velike malence prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 2521 kvadratnih metrov površine. Cena 50 tisoč evrov. V Komarni vasi v občini Semič v neposredni bližini smučišča Bela Gače prodajo zazidljivo zemljišče s plačanim komunalnim prispevkom ter pridobljenim projektom za gradnjo dvočka. Cena 80 tisoč evrov. Na Šišenski cesti v Šiški v Ljubljani prodajo dvosobno stanovanje v rezidenci Celovška. Prodajo moderno, svetlo in funkcionalno zasnovano dvosobno stanovanje. Cena 435 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Pred vikendom je terasa in zidan kamin. Cena 36 tisoč evrov. V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt. Zemljišče obsega 2769 kvadratnih metrov površine. Cena 75 tisoč evrov. Na Ratežu pri Novem mestu prodajo kmetijska zemljišča v skupni izmeri 26535 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcele nahajajo na območju najboljših kmetijskih zemljišč. Cena 61 tisoč evrov. V kraju na Žago pri Straži prodajo prenovljeno štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115 kvadratnih metrov, v drugem nadstropju več stanovanske stavbe zgrajene leta 1954. Cena 255 tisoč evrov. V Kočevskih Poljanah prodajo zidanico velikosti 43 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2166 kvadratnih metrov površine. Cena 25 tisoč evrov. Na Smuški cesti v Semiču prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajena leta 1907 ter delno na novo zgrajena leta 2021, zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. V Starem gradu v Podbočju prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1985 ter zasnovane v treh etažah. Cena 75 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1970 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratna metra površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1960 in zasnovana v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu v Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površine stavbe 75 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1907 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. Na Zagrebški cesti v Čatežu ob Savi prodajo zazidljivo zemljišče s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za gradnjo nadomestne stanovanjske hiše v skupni izmeri 915 kvadratnih metrov. Cena 70 tisoč evrov. V Zgornjem Sloganskem v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Studencu pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1897 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 677 kvadratnih metrov površine. V Šmalči vasi pri Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo in kmetijske objekte, ki stojijo na zemljišču v skupni površini 1574 kvadratnih metrov. Celotno zemljišče je ravno in pravokotne oblike, cena 160 tisoč evrov. V Čužni vasi v občini Mokronog Trebelno na razgledni lokaciji prodajo brunarico, zidanico v površini 75 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 2011. Cena 45 tisoč evrov. Na Trdinovi ulici v Novem mestu prodajo eno in pol sobno stanovanje v tretjem nadstropju več stanovanske stavbe skupne izmere 45,7 kvadratnega metra. Cena 140 tisoč evrov. Na Tanči gori pri Črnomlju prodajo zidanico površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1965 in zasnovane v treh etažah. Cena 55 tisoč evrov. V Ruparjevem dolu pri Gabarju prodajo stanovansko hišo površine stavbe 128 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1879 in zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 475 kvadratnih metrov površine okoli stavbe. Cena 65 tisoč evrov. V Cerovcu pri Trebelnem prodajo samostojno stanovansko hišo skupne površine stavbe 156 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1951 in dograjene leta 1980. Cena 180 tisoč evrov. Prodaja se vikend v Stojenskem vrhu, mirno območje, sončna lega z razgledom, asfaltnim dostopom. Površina tlorisa je 30 kvadratnih metrov. Cena 43 tisoč evrov. Prodaja se vikend v Polhovici, občini Šentjernej, mirno območje, sončna lega z razgledom in asfaltnim dostopom. Površina tlorisa stavbe je 40 kvadratnih metrov. Cena 19 900 evrov. V kraju Otavnik pri Zburah v občini Šmarješke Toplice prodajo zidanico velikosti 27,5 kvadratnega metra, zgrajeno leta 1987 ter zasnovano v dveh etažah. Zemljišče obsega 2100 kvadratnih metrov površine. Cena 25 tisoč evrov. V Korenitki pri Trebnjem prodajo zazidljivo zemljišče v izmeri 917 kvadratnih metrov. Zemljišče je v celoti stavbno, namenska raba površine podeželskega naselja. Cena 32 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN nepremičnine d.o. Robert Nedenovski. Mobitel 040 287 597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

V Novem mestu je jasno pri 16 stopinjah Celzija. Najtopleje je v Portorožu, kjer imajo 18 stopinj, najhladneje pa seveda pod Triglavom na Kredarici pri minus 2 stopinjah Celzija. Nadaljujemo prebiranje malih oglasov. Poslušalec proda pasje mladiče, šar planince, čisto krvne, stari so 12 tednov, zelo dobri čuvaji, začuvanje drobnice in kmetije. Ob odhodu bodo čipirani in cepljeni. Poslušalec proda tudi skubilnik za čiščenje piščancev. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 980 188. Poslušalec proda dva bikca simental stara 5 mesecev. Proda tudi teličko in bikca simental stara 4 mesece. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 070 401 243. 070 401 243. Poslušalec proda traktor Tomo Vinkovič 420, okolica Trebnjega. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 070 766 772. 070 766 772. Poslušalec proda kamerunske ovce. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 051 415 857. 051 415 857. Poslušalec proda kombinirano balirko Krone Komprima CF 155XC. Proda tudi žitni kombajn Klas Dominator 68 ter jedilni in krmni krompir. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 677 668. 031 677 668. Poslušalec proda diatonično harmoniko uglasitev CFB velikost 38. Kupi pa klavirsko harmoniko Hohner. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041 698 103. 041 698 103. Poslušalec ugodno proda malo rabljeno motorno nahrbtno škropilnico Farmer. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 886 010. 041 886 010.

0: Na sporedu so oglasi.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na včerajšnji seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij.

celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno pol drugi uri od izbruha. Čeprav požar navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Gasilci bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, ki bi zagotovil varnost za nadaljnje delo policistov in preiskovalcev. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki je z najverjetnejšim partnerji v nastajajoči vladi. Demokrati ter Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Prihodnji teden bo na slovenskih sodiščih več odmevnih zadev. Na Ljubljanskem sodišču je za torek razpisano nadaljevanje sojenja ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih glede hladilne strojnice v dvorani Stožice. Nadaljevalo se bo sojenje v zadevi Kavaški klan. Na tuje v Modeni na severu Italije je moški včeraj popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasbourgu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Andaluciji so danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Pedra Sančesa in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v minulih mesecih, na katerih je slavila desnica. Kandidat konzervativne ljudske stranke in sedanji predsednik Andalucije Juan Manuel Moreno si prizadeva za ponovno izvolitev. Izrael je včeraj kljub podaljšanju premirja med državama sprožil obsežen niz zračnih napadov na južni Libanon. Trdi, da je tarča libanonsko-šiitsko gibanje, a je bil pred napadi izdan poziv k evakuaciji 9 vasi. Hezbollah je medtem sporočil, da je napadel vojaški cilj na severu Izraela. Šport. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je svojim saudskim klubom Al Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bilo od moštva iz Saudske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1-0. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes do 22. ure velja splošna prepoved omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Včeraj je nov list v knjigi življenja obrnila draga Olga Koretič iz Radovlje pri Šmarjeti. Draga Olga, včeraj 60. rojstni dan slavila si, a vsak dan lepša se nam zdiš. Tople so tvoje roke, srce polno dobrote je. Lepo se imej in veliko se smej, naj zdravje te nikdar ne zapusti. Ostani med nami takšna, kot si. Vse najboljše in najlepše ti želi sestrična Danica z možem Ladom. Lepim željam se pridružuje tudi nečakinja Vesna, ki svoji botrici sporoča. Ostani še naprej tako srčna, prijazna in nasmejana, kot te poznamo in imamo radi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031-895-321.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Sranka je na vrsti oddaja Naš vsakdanjik, v kateri je z nami gost gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, lep pozdrav vam in seveda vašim cenjenim poslušalcem Radija Sranka.
2: Danes bomo govorila o reševanju in samoreševanju iz vode ob utapljanju.
3: Tako je. Mislim, da je prav čas, seveda danes je bolj slabo vreme, ampak malo bo spet znova bo vroče in ljudje se bomo več ali manj odpravljali k raznim vodam ali k rekam ali k jezerom ali na morje ali kakor

Potem v preventivi, na primer, ko gremo mi z družino na neko, k neki vodni površini ali na vodno površino, pa je mogoče dobro, da se prej pripravimo na način, da razmislimo, kaj bi bilo dobro za vsak primer vzeti s seboj, pa tudi kako se bomo obnašali z otroci ob vodi. Tako da teh preventiv je seveda več. Jaz imam seveda kar precej, moram najprej bi želel poudariti oziroma povedati, da sem reševalec iz vode po programu E. To pomeni reševalec ob poplavah. Več ali manj imajo te programe E narejene pač prostovoljni gasilci. In tukaj moram reči, da sem v tej vlogi sem, oziroma sem organiziral že tekmovanje, mednarodno tekmovanje veslanja, maratonskega veslanja od Brežic do Zagreba. To pomeni, jaz sem imel organizacijo varovanja do slovenske meje. Naprej so imeli potem Hrvati in seveda najbolj nevarni del, kjer so bile brzice, tam sem postavil ljudi, tri ljudi, ki so bili ustrezno opremljeni z čeladami in z suho obleko, kajti tam je bila deroča voda. Tiste brzice je potrebno poudariti, skrivajo tudi skale, ki so oštre skoraj kot nož, tako da tam, če nekdo pade med tiste skale, se lahko kar precej tudi poreže. Tako da tisti del je bil najbolj nevaren, ostali del Krke in Save je bil pa več ali manj problematičen, vendar ga je bilo treba vsekakor tudi varovati, ne glede na nevarnosti. Potem sem, zanimivo je pa povedati, da sem tudi tam nisem organiziral varovanje, sem pa sodeloval v varovanju ene izmed osnovnih šol na reki Savi. Na reki Savi, seveda ne na deroči reki Savi, ampak na zajezitvenem jezeru. Tako da tam je čisto drugačno obnašanje vode. Voda je mirna, skoraj kakor na jezeru. Jaz sem bil seveda pripravljen drugače, jaz sem imel na sebi, bil sem seveda v čolnu, imel sem še enega človeka, ki je upravljal s čolnom, jaz sem bil v pripravljenosti, ampak na sebi sem imel neoprensko obleko in seveda uteži za pasom, tako kakor jih imajo potapljači. Zakaj uteži? Zaradi tega, ker neoprenska obleka nas drži na površini in če bi bilo potrebno se potopiti globlje v vodo, to ne bi bil zmožen, ker ta obleka ima vzgon navzgor, to pomeni, da ne bi mogel dalje doseči nekoga, ki se utaplja, kakor z površine z roko, ki bi dosegla do utapljajočega. Če bi bil pa globje, ga seveda ne bi mogel doseči oziroma priti do njega. Zato sem se moral obtežiti še z utežmi ob boku. No in bila sta pa dva reševalca v drugem čolnu, katerih nisem imel jaz čez oziroma nisem skrbel za njih, tudi jaz jih nisem angažiral, sta bila pa opremljena za reševanje na divjih vodah. To pomeni, da sta imela na sebi suho obleko, suha obleka za tistega, ki ne ve, kaj to pomeni, suha obleka, no, je v suhi obleki se nahaja zrak. To pomeni, če bi bilo potrebno skočiti v vodo in nekoga reševati iz globjega dela, ne bi mogel priti do njega, kajti to je tako, kakor da bi imel balon na sebi. Ne moreš se potopiti. Sploh se ne moreš potopiti. Tako da že tu sta bila neprimerno oblečena oziroma opremljena. Poleg tega, da sta imela oba na sebi čelado, tako kot je to potrebno imeti ob divjih vodah, da z glavo ne zadaneš ob skalo, ko te voda meče naokoli. Tukaj je seveda mirna voda in tudi ni bilo potrebno za tem, da bi imeli reševalci na glavah čelade. In moram, dobro, seveda tam, hvala Bogu, ni prišlo do primerov, ko je bilo potrebno reševanje na vodi, ampak kakorkoli, ko jaz vidim take zadeve, mene kar zmrzi. Ne morem razumeti, da seveda to sta bila dva reševalca po programu C, to pomeni reševalca iz divjih vod. In zaradi tega, verjetno sta bila zaradi tega tudi tako opremljena za reševanje iz divjih vod. To reševanje iz divjih vod, to je takšna oprema je primerna nekje za deročo Sočo ali nekje drugje za takšne deroče reke ali vodotoke, ne pa za neko mirno vodo. In to je seveda, kot sem rekel, ne morem, težko to razumem, zakaj se tako opremijo. Zakaj ne razmislijo, predno grejo varovati

0: dogodek na vodi ali ob vodi, zakaj prej ne razmislijo, ne raziščijo okolico in razmislijo, kakšna oprema bi bila za tam primerna. Veliko krat tudi, ja seveda, gasilci me velikrat povabijo, da jim nekaj predavam, pa malo seveda inštruiram o reševanju na vodi in iz vode in njim kar naprej poudarjam, da nikoli ne smejo iti ne samo v čoln na reševanje iz vode, tudi ob reko ali ob sam vodotok, na rob vodotoka, v gasilski obleki, pa še sploh v čeladi za gašenje požarov. Moramo se ljudje zavedati, oziroma gasilci se morajo zavedati, da obleka za gašenje požarov in čelada je samo za gašenje požarov, ni ne za reševanje na vodi in iz vode. Tudi na televiziji sem veliko krat že videl, ko so ukazali kakšne poplave in posnetke, gasilce v čovnih za gasilsko obleko varovalno za gašenje požarov. Nekateri celo z čeladami na glavi, gasilskimi. Tako da, jaz mislim, da je bilo fajn, da bi prostovoljni gasilci šli na nek bazen in se oblekli v obleko in opremo za gašenje požarov in probali zaplavati v nekem plitkem bazenu, da spoznajo, da jih ta obleka potegne na dno, kakor kamen. In jaz vedno, tudi zdaj, ko imeli smo eno vajo pred kakšnim pol leta nazaj, in sem imel gasilce ob obali. Na čovn so šli v oblekah za gašenje gozdnih požarov, kar je seveda vsekakor boljše, niso imeli čelade na glavi, ampak drugi gasilci, ki so jim pa pomagali z obale, so bili pa še vedno oblečeni v opremi in v oblekah za gašenje požarov. Tako da tudi pa so mi rekli, ja, se nismo mi na čovnu. Tudi, če nisi na čovnu, obstaja nevarnost, če si ob vodi, da padeš v vodo in se zaradi tega utopiš, ker si v neprimerni opremi oziroma obleki. Tako da, zelo pomembno je, da, ko govorimo o preventivi, da prej dobro razmislimo, predno gremo na vodno površino, kako se bomo obnašali, kako se bomo opremili. Tudi veliko krat opazim na morju, recimo, neke mlade fante, ki so prej igrali, na primer, odbojko na mivki, pa so potem vsi razgreti, tako od sonca, kakor od samega potu, pa grejo potem se zaženejo v hladno morje ali hladno v jezero ali kakorkoli. Ne. Slišali smo že veliko primerov, ko je nekdo zaradi tega, ko je nekomu, ki je bil vroč in je na hitro skočil na glavo v vodo, v hladno vodo, pa mu je zastalo srce oziroma je doživel srčni zastoj. Oziroma sploh več ni prišel na površino nazaj. To so tudi ene taki dogodki, kateri treba biti pozoren, pa potem starši z otroci ob vodi. Nikoli ne smemo starši pustiti otroke same ob vodi, seveda govorimo o malih otrocih, brez spremstva, brez nadzora ali da nam izginejo iz našega vidnega polja. Zdaj, fajn bi bilo povedati tudi načine reševanja. Vedno je pravilo, da se rešuje, če je le možno, iz obale. To pomeni, če opazimo nekoga, seveda jaz govorim zdaj, ko nismo pripravljeni na reševanje, ko sem govoril prej o organiziranem reševanju, govorim o priložnostnem reševanju, ko na reševanje nismo pripravljeni. To pomeni, če smo na obali in opazimo nekoga, da se utaplja, potem poskusimo najprej reševati vsekakor iz obale, ker je za nas to najbolj varno. Kajti najprej je pomembna naša varnost. Če se bolje, da se en utopi kakor dva ali celo več. Reševanje z obale, ko smo nepripravljeni, v tem primeru lahko, če imamo v bližini kakšno vejo, opazimo, če opazimo kakšno desko, ali kakšno žogo, ali kakšen kol material pri roki, ga vržemo tistemu, ki se otaplja, da se ga lahko oprime. Če je bliže obali, poskusimo, če lahko malo primemo tudi kakšno vejo, z vejo dosežti, da prime za vejo, pa da ga potegnemo na obalo. Če imamo vrv, je zelo fajn, če vržemo to vrv k njemu, pa če zadanemo z vrvjo na primerno mesto, oziroma da mu je lepo dovržemo, da lahko prime, da ga potegnemo na obalo. Šele potem, če z obale ni možno reševanje, potem pristopimo k tako imenovanemu osebnemu reševanju. Osebno reševanje, zdaj se tukaj tudi razlikuje osebno reševanje z opremo ali brez opreme. Nekdo, ki je pripravljen oziroma reševalec iz vode, ki je zato tam pripravljen v nekem kopališču, ima pri sebi običajno opremo reševalno, ki je običajno tuba. Iz raznih filmov smo videli reševanje iz vode, reševalce na obmorju, ko imajo tiste majhne tube, ki jih nosijo s sabo. Tiste majhne tube niso glih najbolj primerne, kajti če vržemo tisto tubo utapljajočemu, ga ne more zadržati na površino, ker je premala. To pomeni, primerne so tube, ki so podobne kopjem oziroma so podolgovate oblike in dolge kakšen meter pa pol in imajo seveda tudi trak, za katerega si damo potem čez rame. No, če vidimo torej nekoga, da se utaplja in osebno reševanje z opremo je ta tuba. To tubo si damo preko ramena in skočimo, naredimo reševalni skok v vodo. Ne tako, kakor je film, je v filmih, ko skoči nekdo na glavo in potem pride z glavo na površino in plava kravl. Iz kravl spet plava, tako da glavo namaka v vodo, tekmovalni kravl. S tem zgubi mesto, kjer je utopljajočega na zadnje videl na površini, to pomeni, je dezorientiran, ko preneha plavati, več ne ve, ki je tisti utopljajoči. To pomeni, pomemben je reševalni skok v vodo na način, da skoči reševalec v vodo na noge, z rokami odročenimi in ko preleti v vodo, z rokami zamahne v vodo zaradi tega, da se zadrži, da zadrži glavo ob pristanku v vodo nad površino, da lahko ves čas opazuje utapljajočega. Oziroma, če ga več ne vidi, je videl, kjer, na katerem mestu ga je nazadnje še videl. Da ve, na katero mesto plavati. Sicer, če bo glavo potopil vodo, reševalec več ne bo vedel, ki je bil nazadnje, na kjeri lokaciji je bil utapljajoči. In ga več ne bo našel. Še sploh, če je voda slabo vidna oziroma kalna. In potem plava za tubo tako proti utapljajočemu, da vleče na tej vrvi za sabo to tubo. In ko se približa nekje na 3 metre od utapljajočega, recimo, da je ta na površini, pa še vedno maha po površini vode, na 2-3 metrih se zaustavi pred njim, kajti mora paziti, da ga utapljajoči ne prime, ne doseže z rokami in se ga ne uklene, kajti prijem utapljajočega je zaradi strahu zelo, zelo močan, tako da se marsikateri reševalec iz tega prijema niti ne more rešiti in se lahko tudi zgodi, da oba utoneta, ne samo tisti, ki se prej utapljal. To pomeni, reševalec v zaustavi pred njim 2-3 metre in opazuje utapljajočega. Če vidi, da se utapljajoči ne more umiriti in da ima utapljajoči še preveč moči oziroma energije in z rokami zelo maha okoli sebe, takrat se mu ne sme približati na doseg roke, ker ima še preveč moči. Najbolje je, da malenkost počaka, da se utapljajoči utrudi in ga potem podplava, to pomeni, da se reševalec potopi izpod njega in mu pride na površino za njegovim hrbtom. In ga prime iza hrbta z prijemom za reševanje. Kaj pomeni prijem za reševanje? Prijem za reševanje pomeni tako, da z eno roko lahko reševalec plava, z drugo roko pa drži čez prsa utapljajočega. Na način, da ga utapljajoči ne more doseči z rokam. In potem seveda plava z njim proti obali. Zakaj ga mora podplavati utapljajočega? Zaradi tega, da utapljajoči ne vidi oziroma ne ve, kje je reševalec. To pomeni, da se ne more obrniti in ga prijeti z rokami, oziroma se ga okleniti z rokami. Zanimivo je, da recimo jaz sem imel več primerov na treningih, ne v dejanskem reševanju, ko sem na treningu moral reševati nekoga, ki je bil veliko težji od mene. Imeli so tudi po 150 kil, jaz imam 85 kil teže. Čeprav sem vse vredu naredil, ga nisem mogel vleči nekoga več kot 5 metrov. Oziroma nisem z njim sploh mogel v bazenu ali pa v mirni vodi, nisem z njim mogel priplavati do obale. Kaj bi še bilo v deroči oziroma tekoči vodi? Zakaj nisem mogel preplavati, ker je bil pač ta človek veliko večji od mene in veliko težji od mene. Jaz sem pa, kot sem že rekel, 85 kg težki. To govorim zaradi tega, da v tem primeru bi se lahko utopila dva. In hočem povedati, da še predno gremo reševati, še predno se podamo v neko reševanje, da ocenimo, da trezno ocenimo situacijo v vodi, nevarnosti v vodi, pri kakšnih močeh je ta utapljajoči in seveda, da ocenimo svoje sposobnosti, tako plavanja, kakor telesne konstitucije, oziroma, to, ko sem prej govoril, zelo pomembno je tudi, ali je tisti, ki se utaplja veliko težji in večji od nas. Kajti, če ocenimo, da nismo zmožni reševanja, potem vsekakor mi osebno, če ni nikoga drugega v bližini, ki bi lahko izvedel reševanje, pač raje ne rešujemo, ker obstaja verjetnost, da se bomo tudi v tem primeru sami utopili. Zdaj, oprema reševalci z vodo, to sem že povedal, da se razlikuje od situacije do situacije. Seveda imajo reševalci, ki so pripravljeni, to smo imeli tudi mi, seveda veliko krat na treningih, vrvi za metanje. Oziroma, boljše bi bilo mogoče, da povem najprej, kako so nas trenirali. 3 dni sem bil na reki Soči od jutra do večera. In to v Solkanu na progi, kjer tekmujejo za kajak in kanuji. To meni na zelo deroči vodi. In tam so nas učili, da v taki deroči vodi, tudi če nimamo, tudi če se otapljamo, če nas odnesle, ne da smo mi reševalci, recimo kot plavalci, da nas odnese, vedno moramo ne plavati z trebuhom naprej, kakor običajno, ampak se moramo obrniti na hrbet in z nogami naprej se prepustimo toku deroče reke in poskušamo z rokami, ki jih imamo ob telesu, kolikor se pač da krmariti. In če vidimo skale v bližini, seveda se z nogami, zaradi tega se lahko z nogo odženemo od skale stran, da nas ne pritisne na skalo, kajti če nas pritisne na skalo ali kakšen drug objekt, nas, ker ima voda, tako močan pritisk in naše moči, oziroma mišnice so se vsekako slabše od moči vode, nas pritisne na skalo ali kakšen drug objekt, ki jo vodi in se lahko utopimo, se ne moremo rešiti. To pomeni, da bi bilo najbolj idealno, da poskušamo se usmeriti z nogami naprej mimo te skale in smo tik ob tist, ko smo tik ob tej skali, se obrnemo na trebuh in poskušamo s kravlom, s plavajočim kravlom plavati zaplavati iza skale. Kajti pomembno je, da poznamo te površinske povratne tokove, ki se nahajajo iza objektov v vodi, kot so na primer skale, konkretno o kateri govorim. Kajti tam, če uspemo zaplavati iza skale, potem se lahko tam, če že ne moremo rešiti, se lahko vsaj malo, kako bi rekel, spočinemo, če smo že preveč utrujeni. Kajti tam nas bo tok počasi umiril in nas bo kar pritiskal lepo umirno ob skali, nas bo zadržal. In če smo daleč od skale, mislim, od obale, ko si naberemo znova moči, ali pa če ni nikogar v bližini, da bi nam vrgo, pač poskušamo se nekaj časa zdržati za te skale, kajti imamo nekaj časa. Če smo sami, pa poskušamo, seveda, če ocenimo, da smo še pri moči, se znova odženemo iz tega mirnega povratnega toka iz skale v vodo in poskušamo zaplavati v mirni tok v bližino obale. Seveda se je tudi nevarnost, da nekatere skale imajo tudi razpoke ali pa kakšni objekti, ne vem, se lahko nam noga v tem primeru zatakne v skalo. V tem primeru seveda lahko prije do zloma noge, kar je še najmanj, kar se nam lahko zgodi, če se nas celo ne utopimo. Nekaj let nazaj, ne vem, če se spomnite, mislim, da je bilo 2-3-4 leta nazaj, nekaj približno tako, je neki kanuist na treningu, mislim, da je bil še mladoleten, se je prevrnil s čolna in to je bilo, mislim, da to bilo na Soči je bilo vsekakor, mislim, da je bilo to na Solkanu, se je prevrnil in je imel, seveda je imel rešilni jopič in ker ga je potegnil pod vodo, ob vodi je bila pa neka, ne vem, kot od drevesa neke veje in se ga veje, oziroma se je zahaklal, zapel se je s tem vršilnim jopičem za to vejo in je pod vodo ga je seveda to držalo, pod deročo vodo, tako kot se je rekel, se ne moreš rešiti in se je nažalost utopil. Ni mogel splavati na površino. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj k sami opremi, to pomeni, ko sem prej govoril o reševalcu iz divjih vod. Mi smo bili tam opremljeni in tudi reševalci iz divjih vod, ko so v pripravljenosti pri organiziranem reševanju, imajo na sebi ali neopren, seveda z otežmi, ali pa suho obleko, ki je napolnjena za zrakom. Pa sem govoril, da je to tako kot blazina, da te vleče na površino. Ampak to je za deročo vodo. In potem imajo še, seveda še na sebi rešilni jopič in imajo potem še vrv za metanje običajno, ampak te imajo v glavnem tisti, ki so na obali. In zdaj, ko smo se mi spuščali tako naprej, nam je inštruktor naprimer pove, tam je ta skala, se ne smete z nogami odrinti, ker ima razpoko, da se vam ne bo noga zatakla noter, se jo boste videli. Ampak vam povem, ko smo se mi spuščali po deroči Soči navzdol z nogami naprej na hrbtu, voda je tako, valovi vode so tako prav butali v obrazu in v oči, da jaz, naprimer, pa tudi ostali, s katerim sem kasneje govoril, nismo nič videli naprej, nismo vedeli, katera je tista skala, ki je govoril, za katero je govoril inštruktor, da ima razpoko in da ne smemo se z nogami od nje odrinti, če nas bo voda na njo potegnila. Tako da, razmere so čist drugačne, kot je pa teoretično, kot je nekdo govori, ko boš nekaj videl z vode, ko si v deroči vodi, težko nekaj vidiš. Na obali so pa trenirali drugi reševalci z vode, ki so imeli pa metalno vrv. In to metalno vrv seveda je moral vršiti tistemu, ki je pač igral utapljajočega in je z nogami plaval naprej. In seveda je moral z vrvijo točno zadeti na njegove roke, tako da se lahko ta oprijel. In potem so ga z vrvijo vlekli proti kopnemu. Tale, ki ima na sebi, ki je bil v vodi, ima na rešilnem jopiču neke vrste, kako bi rekel, vrv, katero v primeru, ko je zavezan z vrvijo, seveda, ko ga imajo reševalci, tudi navezan ga, ko nekdo rešuje, pa skoči vodo, da bo reševal, je navezan na vrvi in ima rešilni jopič. In če se ta vrv zatakne pod skalo in ga potegne pod vodo, se lahko zgodi, da ne pride več na površino, da se utopi. Za ta primer imajo na rešilnem jopiču takšno vrv, katero ta reševalec, ki je šel osebno reševati z skokom v vodo, potegne na rešilnem jopiču to vrv in se tista vrv, s katero je pripet na reševalce, ki je na obali, ki ga držijo oziroma na vrvi, da se ta vrv odklopi in da lahko izplava nazaj na površino. To je nekaj podobnega, kakor pri padalcih, ki imajo na prsnem košu, zdaj sem pozabil levo ali desno, na prsnem košu pač eno tako vrv z gumbom, ki potegne v primeru, da se glavno padalo ne odpre in potegne, da se odpre, da pač tisto padalo, ki se ni odprlo, da odvrže in potem potegne drugo vrv, da se odpne, oziroma odpre drugo padalo rezervno. Tako je tudi v tem primeru ta rešilni jopič za profesionalne reševalce iz divjih vod, imajo možnost tudi, da se odpne reševalna vrv v primeru, da ga potegne pod vodo. Zdaj pa predlagam, da bi mogoče šli še na malo glasbe, da malo razvedrimo še poslušalce.
1: Velja, naredimo glasbeni premor in nadaljujeva po naslednji skladbi.

0: poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Nadaljujemo naš pogovor o reševanju in samoreševanju iz vode ob utapljanju.
1: Ja, zdaj časa nam ni veliko več ostalo, zato bi mogoče še nekaj povedal o razmerah na tekočih vodah in na poznavanju tako imenovane hidrodinamike vode. Nekaj sem že omenil, povratni tok, površinski povratni tok, ki te lahko zadrži iza skale, da se lahko malo spočiješ in tako naprej in mogoče celo režiš. Nisem pa povedal še nič o tako imenovanem navpičnem povratnem toku. Kaj pomeni navpični povratni tok? To je ponavadi na kakšni brzici. Vidimo, bilo je že kar precej utopitev na takih mestih. Ko vidimo, da gre voda čez neko brzico, se nam zdi to zelo, mislim, tako nedolžno in nič nevarno. In tudi ni to, ne zgleda to neka velika brzica, ampak če opazimo, da je to vsaj pol metra vode, ki gre čez neko viro oziroma čez neko brzico, če se preliva, morate računati, da je to velika teža na telo. In ta voda, ki gre čez brzico, del te vode gre ob dnu, iza brzice po dnu naprej in počasi navzgor, del te vode bliže površini se pa vrača nazaj. In to je ta, bi rekel, navpični povratni tok, ki je zelo nevaren in je treba zelo dobro vedeti, kako se obnašati v njem. To pomeni, če bomo preplavali takšno brzico in nas bo tok ujel iza brzice in nas bo začel vračati nazaj in nam telo obračati. Jaz sem seveda, mi smo to sprobali na manj nevarnih brzicah osebno in zanimivo je, da je recimo inštruktor nam je dejal, ko sem vprašal, kako bom pa vedel, vsekakor moraš ti zaplavati, prepustiti se toku, če te zajame navpični tok in te vrača nazaj v globino in te obrača telo, to pomeni, ti moraš zaplavati proti dnu in s tistim tokom, ki gre potem kasneje naprej in te spusti na površino, s tistim tokom se moraš prepustiti in zaplavati proti dnu in se prepustiti toku. Ne pa se truditi, mučiti in gubiti moč in poskušati splavati na površino, kajti tam te bo tok samo vračal nazaj in te obračal. No in ta inštruktor mi je rekel, ko sem vprašal, kako pa vedel, kje je gor, kje je površina toka, kje je dno, rekel je, da naj opazujem mehurčke. Tam, ko gre mehurčki navzgor, to pomeni, tam je površina. Ampak vam povem, ko je moje telo obračalo v tistem toku, kar naprej, mehurčko je bilo povsod veliko in jaz nisem vedel, kjeri so mehurčki, ker je gor ali pa dol. Ne? Tako da, mislim, občutek je bil čist drug. Tako da, ena stvar je teoretično govoriti o načinu samoreševanja ali reševanja, drugo je pa, če nekdo proba. Ampak jaz odsvetujem, da bi vi, poslušalci, ko me zdaj poslušate, kateri probo na taki brzici, to sam sprobati, kar ti bi se lahko utopil. No, ampak mogoče bo kdaj še priložnost, da vam povem še kaj več o tem samoreševanju. V glavnem, na kratko povedano, če ste na brzici in ste v tem toku, potopite se do dna in s tistim tokom ob dnu splavajte na površino, ampak brez velikega truda in zapravljanja moči.
0: Najin pogovor bo morala počasi zaključiti.
1: Ja, seveda, veliko je še ostalo nepovedanega. Jaz sem sicer sprva mislil, da bomo to rešili pa vse povedali, ampak vedno se pokaže kar naprej še veliko tega nepovedanega oziroma kar je ostalo še v zraku, pa bi poslušalci še verjetno želeli še kaj slišati. Ampak kakorkoli, naslednjič sem pa povabil gosta, bomo bila pa v oddaji 2 in sicer bomo govorili o orientaciji z karto in z kompasom, kar je tudi pomembno.
0: Velja, hvala lepa za vse te današnje informacije.
1: Hvala vam, da ste me povabili v studiju in sem že kar rad o vaš redni gost in upam, da poslušalci slišijo tudi kaj zanimivega in mogoče tudi koristnega za njihovo varnost.
0: Vsekakor. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik na valovih Radia Straka. Z nami v studiju je gost gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, pozor! Nov mes bo zadišel po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg

0: Vmes pa prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival cvička, če ne boš tam, boš gre šlo kje drugje.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
4: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na včerajšnji seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je včeraj zvečer izbruhnil požar, so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili z policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno pol drugi uri od izbruha. Čeprav požar navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Gasilci bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, ki bi zagotovil varnost za nadaljnje delo.

0: Za torek razpisano nadaljevanje sojenja ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih glede hladilne strojnice v dvorani Stožice. Nadaljevalo se bo sojenje v zadevi Kavaški klan. Na tuje v Modeni na severu Italije je moški včeraj popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasbourg med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Andaluciji so danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Pedra Sančesa in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v minulih mesecih, na katerih je slavila desnica. Kandidat konzervativne ljudske stranke in sedanji predsednik Andalucije Juan Manuel Moreno si prizadeva za ponovno izvolitev. Izrael je včeraj kljub podaljšanju premirja med državama sprožil obsežen niz zračnih napadov na južni Libanon. Trdi, da je tarča libanonsko-šiitsko gibanje, a je bil pred napadi izdan poziv k evakuaciji 9 vasi. Hezbollah je medtem sporočil, da je napadel vojaški cilj na severu Izraela. Šport. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je svojim saudskim klubom Al Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bilo od moštva iz Saudske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1-0. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes do 22. ure velja splošna prepoved omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ti naša srakica,
3: dragi radio sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na pločniku pred drago in razkošno restauracijo je stal klošar. Shujšan, oblečen v tanka, ponošena oblačila. Pa se pred restauracijo ustavi velik črn Mercedes. Šofer skoči iz avtomobila ter odpre zadnja vrata. Iz avta izstopi in se odpravi proti vhodu restauracije precej obilna, zelo urejena gospa v krznenem plašču, polna zlatega nakita z majhnim psičkom v naročju. Klošar se obrne proti njej in vljudno ter s ponižnim glasom reče: "Gospa, oprostite, že 3 dni nisem nič jedel." Gospa zaustavi korak, ga pogleda s sočutjem in odgovori:
3: "Vem, vem, kako vam je, ampak ni tako hudo, malo se je treba posiliti, pa

0: 15:30 minut kaže ura na Radiu Sraka, pa je na vrsti redna nedeljska oddaja Besedovanja. Današnja besedovanja posvečamo dejstvu, da je jezik opredeljen z namenom in kontekstom. In tu se dogajajo debate, ki so smešno resne ali resno smešne, vsekakor pa so ljudje močno navezani na svojo razlago. Poglejmo tri klasične, zelo nepredvidljive debate. Je juha pijača? Ta razprava nas sili, da opredelimo mejo med prehrano in hidracijo. Argument, da to je pijača, v svojem fizičnem jedru je juha tekočina. Če paradižnikovo juho nalijete v termokovinjo, srkate na poti v službo, pijete. Posoda spremeni kontekst, ne pa agregatnega stanja. Poleg tega juhe pijemo za hidracijo in tolažbo, ko smo bolni. Če primarni način uživanja vključuje nagibanje posode k obrazu in požiranje brez žvečenja, je to pijača. Argument ne, to je hrana. Pitje je predvsem namenjeno gašenju žeje, prehranjevanje pa potešitvi lakote. Juha je kemično in kulinarično zasnovana kot obrok. Postrežemo jo v skledi, za njeno pripravo je potreben pribor običajno in pogosto vsebuje trde snovi. Če zrezek utekočinite, ne postane pijača, postane tekoče meso. Juha je tekoča hrana in vi jeste hrano. Ali ima slamica eno ali dve luknji? To je bitka med topološko, matematiko in človeško zaznavo. Argument ene luknje, matematični pristop, topologija, trdi, da je slamica homeomorfna krofu. Če vzamete raven kos gline z eno luknjo in ga raztegnete v dolgocev, niste dodali druge luknje, samo podaljšali ste prvo. Slamica je preprosto zelo dolg rob okoli ene same, neprekinjene luknje. Argument dveh luken. Senzorični pogled. Če izkopljete predor skozi goro, ima predor vhod in izhod. Dve različni luknji v gori. Če en konec slamice pokrijete s palcem, ima na drugem koncu še vedno luknjo. Da luknja obstaja, potrebuje mejo. Ker ima slamica dve različni krožni meji, ločeni z nekaj centimetri plastike, ima zgornjo luknjo in spodnjo luknjo. Ali je hrenovka sendvič? To pa je vojna med strukturnimi definicijami in kulturnimi tekstonomijami. Argument, da to je sendvič, po slovarju Merriam-Webster je sendvič dve ali več rezin kruha ali deljena žemljica z nadevom vmes. Žemljica za hrenovko je deljena žemljica. Hrenovka je nadev, strukturno je hrenovka enaka sendviču z mesnimi kroglicami. Da bi rekli, da ni sendvič, je treba izumiti popolnoma poljubno pravilo, ki ga izključi. Argument ne, to je hot dog. Jezik je opredeljen z rabo, ne s togimi načrti. Če greste v restauracijo sendviči in vprašate za hot dog, vam bodo rekli, da ga nimajo. Sendvič se je vodoravno, hot dog se je navpično. Po drugi strani pa je to kuhano meso stisnjeno v razrezan kos kruha. Po definiciji to zveni kot sendvič. Kateri od teh treh argumentov se vam zdi najbolj pravilen ali napačen? Nedelja je vsekakor idealen dan za razmišljanja z nizko stopnjo eksistencialne krize. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.
1: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: Na sporedu so oglasi.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telset.si.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preizkusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Zgornja Pirošica, Stojanski vrh, Poštena vas. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizkonapetostno omrežje Libna desno v torek 19. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizkonapetostno omrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizkonapetostno omrežje proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, nizkonapetostno omrežje Gorjane, v ponedeljek 18. v torek 19. ter v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom. V torek 19. v sredo 20. v četrtek 21. ter v petek 22. maja med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na včerajšnji seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je včeraj zvečer izbruhnil požar, so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno pol drugi uri od izbruha. Čeprav požar navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Gasilci bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, ki bi zagotovil varnost za nadaljnje delo policistov in preiskovalcev. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki je z najverjetnejšim partnerji v nastajajoči vladi. Demokrati ter Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi.

in z njim poškodoval mimoidočega. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasbourg med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Andaluciji so danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Pedra Sančesa in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v minulih mesecih, na katerih je slavila desnica. Kandidat konzervativne ljudske stranke in sedanji predsednik Andalucije Juan Manuel Moreno si prizadeva za ponovno izvolitev. Izrael je včeraj kljub podaljšanju premirja med državama sprožil obsežen niz zračnih napadov na južni Libanon. Trdi, da je tarča libanonsko-šiitsko gibanje, a je bil pred napadi izdan poziv k evakuaciji 9 vasi. Hezbollah je medtem sporočil, da je napadel vojaški cilj na severu Izraela. Šport. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je svojim saudskim klubom Al Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bila od moštva iz Saudske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1-0. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes do 22. ure velja splošna prepoved omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Valovi Radia Sraka.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Srakaj na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, ob prazniku Gospodovega vnebohoda vabim k razmišljanju. Božič praznujemo s čudenjem, veliki petek v tihoti, veliko noč z zmagoslavnim veseljem, binkošti z navdušenjem, kaj pa Jezusov vnebohod? Bodimo iskreni, Jezusov vnebohod doživljamo, kot da gre za običajni četrtek, ki je pastorek cerkvenega koledarja. Včasih ni bilo tako, zato je Jezusov vnebohod sestavni del apostolske veroizpovedi cerkve. Šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Praznik Jezusovega vnebohoda, ki ga praznujejo vse krščanske cerkve, ne daje občutka veselja. Jezus je učence peljal iz Jeruzalema ven proti Betaniji, povzdignil roke in se, med tem, ko jih je blagoslavljal, vzdignil v nebo. Za Jezusove učence je bil to trenutek izgube in osamljenosti. Ko so Jezusa vprašali, ali bo v njihovem času obnovil Izraelsko kraljestvo, jim ni pritrdil, ampak je bil vzet v nebo, oni pa so otrpli in s čudenjem strmeli v nebo, a ga je oblak zastrl njihovim pogledom. Angela sta jim rekla, naj ne gledajo, dobesedno naj nepremično ne bulijo v nebo, ker bo Jezus, ki je bil vzet v nebo, prišel prav tako, kakor so ga videli iti v nebo. Učenci so se počutili, kot bi šlo za veliki petek, za ponovno Jezusovo križanje, za še en odhod, izgubo, žalost, slovo. Za učence je bil Jezusov vnebohod konec zgodbe in novo razočaranje. Počutili so se izigrane, ponižane, prevarane, neljubljene. Medtem, ko je Jezus povzdignil roke in jih, preden se je vzdignil v nebo, blagoslavljal, so videli roke, ki so bile predtem sklenjene v molitvi, objemale grešnike, ozdravljale bolne, dajale slepim vid, obujale mrtve, umivale učenčeve umazane noge, lomile kruh in bile prebodene na križu. Z istimi rokami, na katerih so bile vidne brazgotine od žebljev, jih je blagoslovil in z istimi rokami se je vrnil v nebo. Jezusov vnebohod je učence zmedel in v njih povzročil tesnobo. Spraševali so se, kako naj nadaljujejo Jezusovo poslanstvo na zemlji. Slovesa in odhodi so vedno boleči. Jezusov vnebohod, čeprav ga je najbolj opisal evangelist Luka kot zgodovinar, me spominja na dogodke iz Tolkienovega Gospodarja prstanov in na Lewisove zgodbe iz Narnije, a me edinstveni dogodek Jezusovega vnebohoda navdihuje na drugačen način. Ko se je Mesija zemlje povzpel v nebesa, je oznanil: Oče, našel sem izgubljeno ovco, ki jo je spretkano zvijačo mnogo boštva zapeljala prevaranska kača in jo hotela zadušiti v blatu greha. Jezus je vstopil v nebeški novi Jeruzalem in sveti zbori so s palmami zmage v rokah prepevali. Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo. Križan je vstal od mrtvih in kraljuje. V nebohod nam Jezusa ni vzel, ampak nam je približal nebesa. Njegova vrnitev v nebesa je nebesa spremenila v naš dom. Naša domovina pa je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo od rešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo tako, da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Z Jezusovim vnebohodom so nam odprta vrata neba, vrata pekla pa so se zaloputnila. S tem je povzdignil in ustoličil v slavi tudi nas, kajti kjer je glava, tam je tudi telo. Jezus se ni povzpel nebesa kot supermen, to je superheroj, ki sta ga ustvarila pisatelj Jerry Siegel in umetnik Josh Schuster, ki z enim skokom preskakuje oblake, čeprav je v opisu Jezusovega vnebohoda posebej omenjen oblak, ki ga je zastrl njihovim pogledom. Omemba oblaka ima teološki razlog. Oblak je znamenje Božje navzočnosti in se imenuje Šekina. Tak svetleči oblak, ki je bil vidna Božja slava, je razsvetljeval najsvetejše v templju. Jezus je bil hodeči tempelj med ljudmi, prostor, kjer se srečujeta nebo in zemlja, Božja sveta milost in človekova grešna narava. Kristijani čakamo Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Takrat bo uresničen tudi naš vnebohod. V Kristusu, ki je pravi Bog in pravi človek, smo deležni njegove narave in imamo častno in trajno mesto na desnici Boga Očeta v nebesih. Od vnebohoda je v božanski osebi Božjega Sina na Božji desnici vključena človeška narava. Zdaj na očetovi desnici sedi človeški človek. Na kraju on kraj vsakega kraja, občutka, časa in prostora, v resničnosti, ki je ne moremo doumeti, ne izreči, je človeški človek s telesom, čustvi, umom, dušo, voljo, kakršno imamo tudi mi, z nami eno, razen v grehu, tako kot je eno s svojim očetom. To pomeni, da na desnici Boga očeta sedi Bogo človek, zato nas razume. Takšnega Boga ni nikjer, saj je Kristus ponesel našo krhko človeškost v nebesa. Kristus se bo vrnil kot Bogo človek, ker je očel kot Bogo človek in kot Bogo človek sedi na očetovi desnici. Mesijanski prerok Izaija kot starozavezni evangelist je nebeščanom predstavil čudež Kristusovega vnebohoda rekoč: Kdo je ta, ki prihaja iz Edoma, v pordečelih oblačilih iz Bocre, ta, ki je veličasten v svoji obleki in ponosno stopa v svoji silni moči? Jaz sem, ki govorim v pravičnosti, močan, da odrešim. Zakaj je rdeča tvoja obleka in so tvoja oblačila, kakor mastilčeva v stiskalnici? Ob Jezusovem vnebohodu so se angeli zmedeni spraševali, kdo je ta. Oblačilo predstavlja Kristusovo človeškost, rdeča barva pa predstavlja kri, ki je tekla iz Kristusove prebodene strani. Kristusovo telo je okrašeno z njegovim trpljenjem. Z nebohodom je Kristus pokazal lepoto obleke svojega telesa, ki je olepšano, osveženo in okrašeno s trpljenjem na križu in z ustajenjem od mrtvih. Nikodem Svetogorski je zapisal, zakaj ima v stari Kristus na svojem telesu rane križa in zakaj z njimi sedi na očetovi desnici, čeprav bi jih lahko ozdravil. Navedel je 5 razlogov. Prvič, z ranami je okrasil in polepšal svoje telo. Rane so kot barvna okna, ki prepuščajo sončno svetlobo skoznje. Drugič, njegove rane so odprte zato, da jih lahko otipamo in kot neverni Tomaž priznamo, da je križani Bog in človek. Tretjič, da z njimi pokaže veliko ljubezen, ki jo ima do človeka. Četrtič, njegove rane so odprte zato, da se lahko vanje zatečemo v času preizkušnje, tako kot se golob skrije v svoje gnezdo, ko ga zasleduje sokol. In petič, rane ima zato, ker smo po njegovih ranah ozdravljeni in da se bo izpolnilo, kar je napovedano. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. 40. dan po veliki noči je bil Kristus dvignjen tam, kjer je bil predtem, a na drugačen način. Angeli so osupli, saj so videli Gospoda v telesu, s tem pa človeka višjega od sebe. Bog pa je ob glasu posebne trobente vzdignil padlo podobo Adama in posvetil naše duše. Gospod je dal človeškemu rodu takšno čast in dostojanstvo, najprej svojim učlovečenjem, nato pa svojim nebohodom. To je znak spoštovanja, saj smo ljubljeni in povzdignjeni v slavo trojedinega Boga. Zato v nebohod ne sme postati pozabljen in spregledan praznik zreduciranega krščanstva, kajti z Jezusovim v nebohodom se konča navzočnost zgodovinskega Kristusa in se začne navzočnost cerkve kot Kristusovega telesa po svetem duhu. Jezusov v nebohod napoveduje njegov vnovični prihod. Če bi se Jezus vrnil na zemljo čez nekaj minut, kaj bi storili, da bi bili pripravljeni na njegov prihod? Odgovor je v ljubezni. Ljubezen ni le največja zapoved, temveč je tudi najpopolnejša molitev. Pozabljanje na Boga je temeljni problem današnje družbe. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: da priplišejo in piše prav tako.
1: To ni kaj napak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kutnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 300 21.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji pesnika Srečka Kosovela. Pesnik, pisatelj in literarni kritik Srečko Kosovel se je rodil 18. marca 1904 v Sežani. Kmalo po njegovem rojstvu se je družina preselila v Pliskovico na Dolenjem Krasu. Kosovel je prvič objavil svoj spis kot 11-leten otrok v otroškem listu Zvonček, v katerem opisuje Trst. Po opravljeni osnovni šoli se je leta 1916 opisal na Realko v Ljubljani, na kateri je bil učni jezik nemški. Začel je sodelovati v srednješolskem literarnem krožku in v dijaških glasilih. Sodeloval je tudi pri avantgardistični reviji Trije labodi, ki je začela izhajati leta 1921 v Novem mestu. Organiziral je literarno-dramatični krožek, predavanja in literarne večere v Ljubljani in pred delavci v Zagorju. Leta 1925 je s svojimi vrstniki prevzel urejanje revije Mladina. Pripravljal je tudi zbirko Zlati čovn, ki pa ni šla. Sprva je pesnil pod vplivom moderne, posebej impresionizma Josipa Murna. Prevladujoči motivi so kraška pokrajina, mati in smrt, pogosto simbolnim pomenom. Kot to lahko zasledimo v pesmih Balada, Bori, Vaza Bori ter Slutnja. Nato je Kosovel prešel v ekspresionizem in razvil vizionarno, družbeno in religiozno tematiko. Velik delež v Kosovelovem opusu predstavlja tudi njegove tako imenovane konstruktivistične pesmi oziroma konsi, ki so izšle v pesniški zbirki Integrali in so najmodernejši tip slovenske poezije. Umrl je zelo mlad, star 22 let, 27. maja 1926. Na njegovo umetniško ustvarjanje so med drugim močno vplivala filozofska dela Friedricha Wilhelma Nietzscheja, Karla Marxa ter Etika Klementa Juga. Preberimo njegovo pesem Ves svet je kakor. Ves svet je kakor v modrino potopljen. Ves svet je moder in zelen. Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Jaz ne poznam starih in mladih. Vse je v meni. Stari in mladi, vsi so v meni z enim obrazom. V sinjem lesketu od tihe pomladi. Živeti, živeti. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je zbral Nejc Mihelič, bral pa sem Silvester Zupančič.
1: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Mi se nikoli ne naveličamo brati pravljice. Pa vi ste se jih že kdaj naveličali poslušati? No, nocoj bomo prebrali pravljico z naslovom Palček, ki je iz knjige Skrinica pravljic, napisala pa sta jo brata Grim. Lepo vabljeni, da ji prisluhnete. Krojač je imel sina, ki ni bil večji od palca na njegovi roki. Zato ga je imenoval Palček. Palček pa je bil pogumen fant in je rekel svojemu očetu: "Očka, rad bi šel v širni svet." "Prav, sinko moj," je dejal oče in mu dal dolgo šivanko, ki si jo je sin zapasal kot sabljo. Preden je odšel, se je Palček spomnil, da je še lačen. Skočil je v kuhinjo, kjer je stala mama za štedilnikom in kuhala. Jedila so bila že pripravljena in na ognju je stal velik lonec. Palček je vprašal: "Mama, kaj bomo danes jedli?" "Sam poglej," je odgovorila mama. Palček je skočil na štedilnik in pokukal v lonec. Ker pa je utaknil glavo pregloboko v posodo, ga je zgrabila para, ki se je valila iz lonca in ga odnesla skozi dimnik visoko v zrak. Nekaj časa je Palček jahal s paro po zraku, potem pa se je zopet spustil na trdna tla. Tako je prispel v širni svet. Vzel je pot pod noge in čez nekaj časa našel delo pri mojstru krojaču. Hrana, ki mu jo je kuhala krojačeva žena, pa mu ni teknila in rekel ji je: "Gospa krojačeva, če mi ne boste dali boljše hrane, bom odšel in jutri zjutraj napisal na vaša vhodna vrata: mesa je premalo, krompirja preveč, gospoda Repičja, zdaj sem pa preč." "Kaj si drzneš, skokec?" je vprašala gospa krojačeva. Zgrabila cunjo in zamahnila proti Palčku. Toda Palček je brž slezel pod naprsnik, pokukal izpod njega in gospi krojačevi pokazal jezik. Ta je dvignila naprsnik in ga hotela zgrabiti, Palček pa je skočil med cunje. Gospa krojačeva ga je tam iskala, pa ga ni mogla najti. "Hehe," gospa krojačeva je zaklical in privzdignil glavico. Ko je hotela zamakniti, je skočil v predal. Slednjič pa ga je vendarle dobila in ga pognala iz hiše. Palček je šel naprej po svetu in prišel v velik gost. Tam je srečal tolpo razbojnikov, ki so hoteli kralju ukrasti zaklad. Ko so zagledali Palčka, so si mislili: "Takle malček se lahko splazi skozi vsako špranico." "Hej," je zaklical eden izmed razbojnikov, "ti orjaški Goljat, hočeš iti z nami v zakladnico? Zlahka se boš splazil vanjo in nam zmetil ven vse zlatnike." Palček je kratko pomislil, potem pa je privolil in šel z razbojniki k zakladnici. Vrata si je ogledal od vrha do tal. Kmalo je odkril špranjo, ki je bila zanj dovolj široka. Že je hotel iti skoznjo, pa ga je opazil eden izmed dveh stražarjev, ki sta stala pred vrati, in je rekel drugemu: "Poglej tega ogabnega pajka tu spodaj, zmečkal ga bom." "Pusti v bogo živalco," je dejal drugi, "saj ti ni storila ničalega." Tako je Palčko uspelo priti skozi špranjo v zakladnico. Odprl je okno, pod katerim so prežali razbojniki, in jim začel metati vence kine, enega za drugim. Sredi svojega upravila pa je zaslišal, da prihaja kralj, in se je brž skril. Kralj je opazil, da manjka mnogo cekinov. Ni pa si mogel razložiti, kdo naj bi jih bil ukradel, saj so bile ključavnice in zapahi pred vrati nepoškodovani. Odšel je in opozoril stražarja: "Pazita, v zakladnici se nekdo skriva." Ko je Palček zopet hotel vreči zlatnike skozi okno, sta stražarja slišala žvenkljanje novcev. Hitro sta priskočila, da bi zgrabila tatu. Palček pa, ki jo je bil slišal, je bil hitrejši. Skočil je v najbližji kot in se pokril s cekinom, tako da ga nihče ni mogel videti. Iz svojega skrivališča pa je še nagajivo zaklical: "Tukaj sem." Stražarja sta stekla tja, Palček pa je bil tedaj že v drugem kotu, pod drugim cekinom in otanklico. Hej, tukaj sem. Zopet sta stražarja stekla tja, odkoder sta slišala glas. Palček pa je urno stekel v tretji kot in klical. Hej, tukaj sem. Tako ima je nagajal, dokler se možakarja nista utrudila in odšla. Nato je palček pometal iz okna še ostale cekine. Zadnjega pa je z vso močjo vrgal v zrak, še sam skočil nanj in odletel z njim skozi okno na prosto. Razbojniki so se veselili. Junak si, so govorili. Hočeš postati naš poveljnik? Palček pa se je lepo zahvalil in rekel, da bi še prej rad videl svet. Razdelili so si torej zaklad in palček je zahteval zase samo krajcar, ker ni več mogel nositi. Potem si je zapasal sabljo, tolovajem, voščil lep dan in odšel po svoje. Dobil je službo pri različnih mojstrih, vendar mu delo nikjer ni ugajalo. Končno je našel delo kot hlapec v gostilni. Dekle pa ga niso marele, kajti videl je vse, kar so na skrivaj počenjale in je gospodarju povedal, kaj so si vzele s krožnikov ali si prinesle iz kleti. Nekega dne so dekle dejale. Le počakaj, ti bomo že pokazale. In dogovorile so se, da mu bodo pošteno zagodle. Ko je ena izmed dekel malo zatem kosila travo, je videla palčka, kako pleza po bilkah gor in dol. Stravo vred ga je pokusila, vse skupaj zavila v veliko ruto ter jo vrgla krava. Velika črna krava ga je požrla, pa ga niti ni zabolelo. V kravi pa mu ni bilo posebno všeč, kajti bilo je temno kot v rogu. Še svetilke ni bilo. Ko so kravo pomozli, je zaklical, volna! Vone, volno, vedro je že polno, ampak nihče ga ni razumel. Potem je gospodar stopil v hlev in dejal, jutri bomo kravo zaklali. Palček se je zelo prestrašil in glasno zavpil, prej ne spustite ven, tu notri sem. Gospodar je slišal glasek, vendar ni vedel, odkot prihaja. Kje pa si? Je vprašal. V črni, je odgovoril palček. Gospodar pa se ni mogel razložiti, kaj naj to pomeni in je odšel. Naslednje jutro so kravo zaklali. Na srečo se palčko ni nič zgodilo. Toda zamešali so ga kmesu za klobase. Ko je mesar začel s svojim delom, je palček na ves glas vpil. Ne sekaj pregloboko, ne sekaj pregloboko, saj me boš ranil. Noži v mesari pa so tako žvenkljali, da ga ni slišala živa duša. Palček se je v svojem obupu nečesa domislil. Med mesarskimi noži, ki so se vihteli nad njim, je tako spretno poskakoval, da je tudi tokrat odnesel celo kožo. Pobegniti pa tudi sedaj ni mogel. Ni šlo drugače. Slanino vred so ga stlačili v krvavico. Novo bivališče je bilo ozko, povrhu pa so ga obesili še v dimnik na dimljenje. Tamu je bilo zelo dolg čas, dokler niso s klobaso postregli nekemu gostu. Ko je krčmarica rezala klobaso, je pazil, da glave ni stegnil preveč naprej, da mu ne bi morda prerezala vratu. Končno pa je našel odprtinico, skozi katero se je z velikim skokom rešil na prosto. V hiši, kjer mu je tako slaba predla, palček ni hotel ostati. Takoj se je spet odpravil na pot, toda svoje svobode ni mogel dolgo uživati. Na polju je srečal lisico, ta pa ga je kratko malo pobrala. Gospa lisica, je zaklical, jaz sem palček, spusti me. Prav imaš, je odgovorila lisica, tebe ni več kot črnega za nohtom. Če mi v zameno obljubiš kure z dvorišča svojega očeta, te rade volje spustim. Prav rad, je odgovoril palček, vse kure naj bodo tvoje. Tedaj ga je lisica zopet izpustila in ga odnesla domov. Ko je oče uzrl svojega sinčka, je lisici rade volje dal vse kure, ki jih je imel. Zato sem ti pa prinesel kup denarja, je rekel Palček in dal očetu krajcar, ki si ga je prislužil na svojem popotovanju. Zakaj pa je lisica dobila uboge piščančke? Norček, je dejal oče. Tvoj oče te ima rajši kot vse kure na dvorišču.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Kopru premagala Črno goro z 31-29 in se uvrstila na zaključni turnir. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Ura je odbila 20 in, tako kot vsako nedeljo, tudi nocoj pričenjamo s popotovanjem po kraljestvu popevk. Popevke, tako domače kot tuje, bomo predvajali vse tja do polnoči. Upam, da boste ta nedeljski večer 17. maja preživeli v družbi Radija Sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Čuvam ženske otroke starosti od 18 do 28 let. Šifra Baby Sitter. Športni oglas. Prodam lepo padalo, nikoli odprto, enkrat rabljeno. Avtomobilizem. Ukraden Mercedes 600 SL z aluminijastimi platišči, vrhunskim Blaupunkt multi-CD sistemom z Bose ozvočenjem 800 W, najditelju lepa nagrada. Barva in registracija nista pomembni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

klopi. Obstaja pa še možnost, to se mnogokrat zgodi, da skozi odprta usta nam nekaj govori. S tem ni nič narobe, saj govor nam je dan, zato da se pokličemo ali pošljemo drugam. A včasih se zgodi, kar zgoditi se ne sme, da kdo naravnost obraz resnico nam pove. Da to ni prav sem zvedel, ko sem še majčken bil, in sem kar povedel, kdo smrdi in kdo preveč je spil. So me za ušesa, pa vsak je še dejal, ta mal mu bo te

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej nedelji 17. maja pripravili za vas. Tako pred slovo pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči se bo zjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Danes bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevno od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Nedeljska ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejan ponedeljek.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas, najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških Klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prilepa,

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma, ki je ta prilepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet.